0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år.

0: Verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
0: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Jamen, det er vildt.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

0: download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.

0: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
0: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: De 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

Så kom vi i gang, så fik vi taget hul på programmet. Godmorgen med dig, og velkommen indenfor. Mega dejligt at have dig med så tidligt. Jeg hedder Louise, vi skal have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen, og lad os starte ud med et rigtig godt samarbejde imellem Rune Rask, Blæst og Back to Back.

Det var et Sharon at sige som på skala. Og med den endnu en gang velkommen til programmet på det, som jeg tror går hen og bliver en dejlig tirsdag. Nu var vejret sådan meget efterårsagtigt i går med regn og rus rigtig mange steder. Heldigvis så ser det ud til, at der bliver lavet om på det i dag, hvor meteorologerne faktisk lover også en hel del sol og temperatur et sted mellem 15 og 18 grader.

0: Det var Elton John sammen med Dua Lipa og Cold Heart. I Japan har der aldrig nogensinde været så mange 100-årige, som der er nu. Og de har simpelthen fundet opskriften på, hvad det her lange liv skyldes. Og vi dykker ned i den her undersøgelse, som jeg faktisk synes er lidt overraskende om et øjeblik.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
6: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway Ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima har en designer, producerer og leverer vi Heinz til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et Heinz, som passer til dig.
8: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære Heinz. Se mere på jimahein.dk.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
16: Carglass repair, Carglass replace.
17: Vi er fans af gode fans på Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
20: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
21: Jeg prøver lige at genstarte.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
21: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
22: Jeg sagde det jo.
23: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug
24: for. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
25: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: not gonna move. Det var The Script of the Man Who Can't Be Moved, din tirsdag morgen her på Skala. I Japan er der nu flere hundrede årige, end der nogensinde har været. Lasse, er det ikke vildt?
1: Jo, det er det da. Vi bliver ældre og ældre.
0: Det gør man nemlig, og det bliver vi jo også herhjemme. Men alligevel, jeg synes jo, det er lidt vildt. Og man kan jo ikke lade være med at tænke på, hvad er hemmelighed?
1: Hvad er det for en suppe? Hvad er en gang i?
0: Hvad er det, de spiser? Er det alt den sushi? Hvad er det?
1: Det kan også være alt det der vand, der ryger i deres bjerge eller et eller andet. Hvad ved jeg? Kildevand?
0: Det kan også være. Men i hvert fald, så er der nu nogle forskere, der har forsøgt at dykke ned i det. Mm. Og de har fundet ud af, at det handler om kun at spise sig 80% mæt, blandt andet.
1: Okay, så aldrig sådan... Jeg tror ikke, jeg kan spise
0: lige præcis
1: en bid mere.
0: Ja, det skal man ikke gøre. Det er ikke sundt.
1: Nej.
0: Kun 80%, sådan at du ikke føler sult længere.
1: Okay.
0: Kan du klare det? Eller er det svært for dig? Spiser du der som oftest?
1: Nej, det gør jeg sgu ikke. Kun når jeg hjemme med mor Lone. Det er fordi, når hun laver boller i kaj eller sådan noget, det er helt med svært at stoppe
0: det svært.
1: Portion 2. Så vil man gerne have den tredje.
0: Så handler det også om at have gode venner. Det betyder også vanvittigt meget.
1: Man skal bare have gode venner.
0: Man skal bare...
1: Så må man selv vurdere, hvad en god ven er.
0: Ja.
1: Det kan være og så for dem, der er virtuel, du kan have en god internetven.
0: Nej, det tror
1: og
0: jeg.
1: Og pindevenner.
0: Nej.
1: På brev.
0: Nej. Gode fysiske venner. Jeg tror også, det handler om kram og nærhed. Og så, altså de to ting, det kan jeg sagtens gå med på. Men så er der en, og det er måske den allervigtigste af dem alle sammen, men alligevel så synes jeg, at den er lidt svær.
1: Aha.
0: Det er at have en mening med livet. Og det lyder vigtigt, men det lyder så... Ja, vi har da alle sammen en mening med livet. Men kan du svare på, hvad er meningen med dit liv?
1: Hyg mig.
0: Hyg dig?
1: Hyg mig rigtig meget.
0: Ja.
1: Hver eneste gang, jeg kan hygge mig, så hygger jeg mig.
0: Det tror jeg er en god...
1: Det er min mening med mit liv. Hvad er meningen med dit liv?
0: Nej, men jeg tænker meget på at være en god mor, og så for, at mine børn, de kommer godt på vej, som man jo siger.
1: Men
0: det er jo også sådan lidt, og så sætte det på, altså, så gør
1: meningen
0: jeg
1: meningen med dit liv er andres liv.
0: Jamen lige præcis, og det synes jeg jo er lidt forkert.
1: Det er jo
0: men
1: fint nok.
0: Jeg tænker også at være glad.
1: Og glad?
0: Ha' det sjovt. Vær glad og have det sjovt,
1: ja.
0: Hvis jeg skal prøve at se ud over morrollen.
1: Men det må være svært, fordi kan man godt have en mening med livet, uden at vide, man har det? Og vil det så tælle...
0: Jamen,
1: nu bliver det godt nok lidt filosofisk.
0: Ja, det er godt, og jeg hader filosofi. Det tror jeg faktisk godt. Det håber jeg. Jeg tror nogle gange, at man gør et problem ud af, at hvis man tænker lidt for meget over, hvad er meningen med livet.
1: Ikke gør det. Det er et råd herfra. Skal vi leve længe, lad være at tænke for meget over det her.

Skala FM her med Everything But The Girl. Det var Missing. Hvis du går og bakser med et eller andet, hvis du har en ting, som du godt kunne tænke dig lige at få andres holdning til, det kan jo være meget rart. Altså, det er jo fint nok at have venner og bekendte og familie, medlemmer osv. og spørge til råd som ting. Men nogle gange, alt efter hvad det er for en familie, du kommer fra, og hvad det er for nogle venner, du har, så er det jo ikke altid, at de helt tør fortælle sandheden. Det gør vores lyttere til gengæld, og hvis du har en ting, som du godt kunne tænke dig lige at få andres holdning til, så kan du skrive til os i dagens dilemma. Det gør du altså på Verdens Bedste Morgens Facebook-side, og det er altså hver dag, når klokken den bliver 7:05, at du kan høre dagens dilemma. Og her, der kan du lige nu høre Ray. Det her er Where Is My Husband?

0: det var Mark Amber og Belong Together på Skala. Lasse og Mathias er på vej i studiet. Om lidt skal vi have taget hul på vores morgenshow Verdens Bedste Morgen, så bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
13: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
14: Carglass.

0: hesteprisen.
1: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
9: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
10: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Kom nu, så kør du.
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu.
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Du lytter til Skala FM.
15: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
16: Danmark kunne have stået stærkere over for USA, hvis den lovede arktisk kapacitetspakke var blevet gennemført. Det vurderer arktisforsker Jon Rabik Klemmensen fra Forsvarsakademiet i en udtalelse til BT. Han peger på, at Donald Trump netop kritiserede Danmark for ikke at have leveret nok til at håndtere sikkerhedsudfordringerne. Pakken blev lovet af Mette Frederiksen ved et NATO-topmøde i 2019. Og vi bliver ved USA og Grønland lidt endnu. For USA planlægger at genåbne en tidligere militærbase i det sydlige Grønland, samtidig at etablere militær tilstedeværelse på en anden base på landets østkyst. Et sted, som i dag benyttes af slædepatruljen Sirius. Det er far Reuters forud for den aftale, der skal underskrives tirsdag af Grønland, USA og Danmark. Hele 285 ejendele af den afdøde franske skuespiller Brigitte Bardot har på en auktion indbragt knap 1 million euro. Det svarer til knap 7,5 millioner danske kroner. Auktionen indbragte næsten 20 gange mere end vurderet. Det var blandt andet stråhatte, solbriller, natkjoler og møbler, der var blandt de i alt 285 genstande, der mandag blev bortauktioneret i Paris. Brigitte Bardot døde i december i en alder af 91 år. Efter flere grå og blæsende dage er det endelig sol og varme på vej. Tirsdag bliver ifølge DMI ugens bedste hverdag med op til 20 grader og meget lidt vind. Natten bliver dog kølig med temperaturer ned mod 5 grader, og enkelte steder kan der være tåge. Senere på dagen kommer der dog lidt flere skyer i det vestlige Jylland.
17: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

Det var Burhan G her sammen med Medina og gem dit nummer på Skala. Og med den endnu en gang velkommen til verdens bedste morgen. På en dejlig dag. 22. september er det blevet. Der er 100 dage.

0: tilbage af 2026,
1: okay.
0: Kan jeg afsløre. Og i går, Lasse, der havde jeg jo en ganske, ganske forfærdelig dag.
1: Det havde du.
0: Jeg lavede simpelthen så mange fejl i radioen. Altså, kom til at trykke på forkerte knapper, fik sagt ting, der ikke skulle siges, og glemte at sige. Altså, det var en værre tykobrasdag for mig.
1: Ja, må jeg spørge om noget? Mm. Altså, var det, altså hvor højt op er den på de ringeste dage?
0: Den,
1: altså din indsats i radioen i går, hvor var du top 3 dårlig,
0: ja,
1: eller hvad?
0: Top 3 dårlig.
1: Okay.
0: Der ligger vi. Altså, nu har jeg alligevel lavet radio i 20 år.
1: Ja, ja, jeg har jo været snart 5 år eller 4 år. Ja. Det var klart den værste dag, jeg har sendt med dig.
0: Jeg har fundet ud af, hvorfor. Jeg har været i stjernerne, for jeg tænkte, der må være noget, der står dårligt for mig på sådan en 21. septemberdag.
1: Ja.
0: Så går jeg ind og chat-GPT'er, som man jo gør, smider alle mine fødselsdata og noter og alt muligt fis ind i den og spørger, er det generelt en dårlig dag? For jeg undrede mig det.
1: Mm-hmm.
0: Og ved du hvad, så står der her, astrologisk var 21. september en udfordrende dag for dig.
1: Ved du hvad? Og det var den også helt menneskeligt.
0: Og så står der, at Jupiter, den stod over for min Merkur, og det er noget med, at den ene, det er den, der ligesom giver en, at det gør, at man er god til at tale og kommunikere og sådan noget.
1: Ja.
0: Men der var noget, der skyggede for det, og det skal jeg da love for, det var. Så nu er det blevet forklaret.
1: Det var Jupiter og Merkur?
0: Ja,
1: så
0: meget går jeg ikke i detaljer.
1: Så de to planeter sted i universet er skyldige. Altså sådan lige præcis der, hvor de er, og på grund af, at du er født på et eller andet tidspunkt, og på grund af det sted, du er født.
0: Ja.
1: Derfor var du elendig i går.
0: Præcis.
1: Og det er forklaringen.
0: Det er forklaringen. Så nu ser jeg lyst på tingene, og jeg tænker ikke, det er fordi, at jeg på nogen måde er blevet dårlig hen over natten.
1: Ved du, om i dag er en god dag så?
0: Jeg har ikke spurgt, men jeg går stærkt ud fra det. Jeg synes, det var så rigeligt for mig at have en lortedag i går, så mit selvtillid kan ikke klare at fortsætte på det niveau.
1: Men hvis du tror på det her, så kan det jo være ligegyldigt med selvtillid. Fordi så er det jo faktisk fuldkommen ligegyldigt, om du er god eller dårlig til noget. Det er planeterne og stjernerne, der bestemmer.
0: Jeg tror kun på det, hvis det er, at jeg kan give det som en undskyldning til, at jeg var så røvelindig i går. Det kan jeg så åbenbart.
1: Det er en dårlig undskyldning.
0: Og jeg vil parkere den nu. Ja. Fra nu af, der ser vi fremad.
1: Ja, det gør vi.
0: Og om lidt, så skal vi have vendt et dilemma.
1: Ja, det er Stine, der har brug for hjælp. Fordi Stine, hun vil gerne vide, om hendes veninde skal betale for en sommerhustur, som hun simpelthen ikke har tænkt sig at deltage i. Det skal vi finde ud af lige om lidt.

0: skal Stines veninde betale for en sommerhustur, hun ikke deltager i? Vi skal til dagens dilemma. Stine, hun skriver her, at vi er fire veninder, der har planlagt en sommerhustur i flere måneder. Har den ene meldt afbud, fordi hendes datter pludselig er blevet kaldt til en casting samme weekend. Hendes mand skal arbejde, så hun er nødt til at tage med datteren. Sommerhuset kan ikke afbestilles, og hvis hun ikke betaler sin del, så bliver turen 1000 kroner dyrere for os andre, som skal deles blandt os. Vores veninde mener ikke, at hun skal betale for en weekend, som hun ikke deltager i, især når afbuddet skyldes hendes datter. Vi synes om ikke, at hendes ændrede planer skal ende som vores ekstra regning. Hvad er jeres hånd?
1: Ej, fuldkommen enig, Stine. Ja. Selvfølgelig skal hende her veninde betale. Jeg tror ikke engang helt, jeg tror på hendes årsag. Jeg tror, hun lyver.
0: Så du tror ikke, hun skal tage den der casting?
1: Jeg tror, hun er en lille løgner.
0: Ej, det er da også
1: tror,
0: meget
1: manden,
0: legit.
1: Jeg tror, manden sagtens kan tage med, men jeg tror ikke, datteren vil helst have mor med, så derfor tager mor med.
0: Mener du det?
1: Ja, ja. Hun er kæmpe løgner. Kæmpe løgner. Jo. Og hun har jo ikke nogen... Altså, hun har ingen pli jo i forvejen, fordi hun ikke vil betale.
0: Ej, jeg synes også, at det er rimelig egoagtigt, det her. Det bliver jeg simpelthen nødt til at indrømme, men jeg tror, det skal nok være rigtigt. Jeg vil ikke påstå, at hun lyver da.
1: Jeg vil sige, hvis hun havde været syg, havde det været noget andet jo.
0: Havde det?
1: Ja, det synes jeg lidt... Altså, hvis man er sådan lidt... Hey, jeg har fået influenza. Jeg kan simpelthen ikke komme med. Så tror jeg, at jeg som veninderne havde været sådan lidt... Skal du ikke tænke på? Og ved du, at du skal ikke betale for noget. Sådan havde jeg nok tænkt, at det skulle være.
0: Men bør man ikke sige, altså hende her veninden, at jamen, selv det er jo min skyld, ikke er hendes skyld, hun er blevet syg, men vil man ikke gøre det for de andre? Vil du lægge de penge ned over nogen, når det ikke er deres skyld?
1: Nej, men jeg siger bare, hvis jeg var Stine, og min veninde var blevet syg,
0: altså, så vil du
1: så
0: godt
1: jeg
0: betale
1: tænkt,
0: for hende.
1: Det skal hun da ikke betale for. Det er da synd for hende, hun ikke skal med. Det er da værd for hende, hun ikke er med.
0: Jamen, det tror jeg simpelthen, hvis det var mig, der var syg, det ville jeg ikke kunne acceptere, at der var andre, der skulle betale for mig.
1: De betaler jo ikke for dig. De betaler for, at du ikke er der så.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Stein, han siger, hun har tilmeldt dig. Så op med mønterne. Og så kommer Johnny her. Selvfølgelig skal hun betale. Hvad hvis de resterende tre også meldte fra? Hvem skulle så betale
0: lige
1: pludselig?
0: Lige præcis.
1: Det er jo også rigtigt nok. Vi tager os lige med Lene her. Selvfølgelig skal hun betale. Man kan jo heller ikke bare aflyse en anden rejse og forvente pengene retur, medmindre man selvfølgelig har tegnet forsikring osv. Bare ærgerligt, Sonny Boy.
0: Ej, det vil jeg simpelthen også sige. Bare ærgerligt, Sonny Boy.
1: Vi tager lige Eva til sidst her. Jeg blev syg den dag, min veninde og jeg skulle i sommerhus. Jeg bad da heller ikke om at få mine penge retur.
0: Nej.
1: Fordi det kan man ikke.
0: Det er bare, hvad der sker, ikke?
1: Det er jo sindssygt her, Stine. Du skal simpelthen tage fat i min ende, og så skal du sige, betal ved kasset. Bum.
0: Sådan er det.
1: Ja.
0: Så håber vi ikke, at det ødelægger jeres venindeskab.
1: Og hvis det gør det, så altså, det er lige meget.

0: Lidt sommerstemning i radioen her fra Edward Meyer og Vika Igolina. Det var Stereo Love her på Skala.
1: Venner, jeg har af gode grunde ikke snakket om min lille søn Osvalds dåb endnu.
0: Nej, det undrede mig egentlig.
2: Ja. Vi havde godt snakket med Louise, ja, om der er stak noget under.
1: Det, ja. Det skete jo i søndags. Det er et par dage siden. Jeg har lige skulle komme over det, jeg oplevede. Jeg har lidt lyd med, fordi det var ikke helt så godt, vi taler om det om 10 minutter.
3: Skala FM. Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
4: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
5: Bøje og Brøgner.
4: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
5: Bøje og Brøgner.
4: 100 år i Vejle.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
9: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
1: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
3: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
2: Emma? Emma!
11: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: Oh.
5: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
20: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
21: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
22: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Godmorgen, og velkommen til verdens bedste morgen med Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og med Mathias.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Om lidt, Lasse, så skal vi høre om den der barndum, vi ikke har fået hørt om.
1: Barndum for helvede.
0: Men først Olivia Dean.

0: Skala FM med Olivia Dean, det var Man I Need.
1: Jeg kan godt her på bagkanten sige to, at Osvald, min lille søn, han kom igennem sin dåb i søndags, men det var eddermame ikke uden problemer. Det må jeg bare sige. Jeg har et lille klip med fra det, så lad os bare lige høre herligheden her. Ja, yeah. Det her det var lige før han blev døbt. Efter det her så skreg han som om nogen havde fuld gang i en omgang tortur af ham eller et eller andet.
0: No.
1: Altså det må jeg bare sige. Efter det der måtte vi bare ud af det kirkerum her og lige for os selv, fordi det var han ikke så glad for.
2: Lasse, kender du den gyserfilm fra 80'erne der hedder Tegnet?
1: Nej.
2: Det handler om den her meget meget søde lille dreng.
1: Ja.
2: Meget smukke dreng som bliver født og så begynder de at undre sig, for hver gang han kommer i nærheden af en kirke,
1: ja,
2: så skriger han, som var der sat ild til ham.
1: Nej.
2: Og filmen ender jo selvfølgelig med, at drengen er satan reinkarneret.
1: Nej!
0: Nej, Mathias.
2: Starter med at dræbe sin barnepige.
0: Nej, vil du lade være med at sige noget?
1: Så hvis vi ikke får en barnepige, så er vi safe.
2: Ja.
1: Ej, hvor sindssygt.
2: Ej, det er da også ubehageligt at få helt iskoldt kirkevand i hovedet.
1: Ja, det her var jo før, han fik vandet på hovedet.
0: Men,
1: okay. Det.
0: Men hvor mange børn blev døbt?
1: To.
0: Og hvor mange græd?
1: En.
0: Det er også ærgerligt.
1: Ej, der var et barn på et tidspunkt, der faldt ned af en stol og begyndte at græde. Og jeg må bare indrømme, jeg tænkte, yes, det var ikke det eneste barn,
2: godt, det ikke var mit.
0: Men jeg tænker, at hvis de faldt ned af en stol, var det væsentligt ældre end...
1: Ja, ja, det var ældre, men det var bare rart, at der var en anden gråd, som ikke var mit barn. Vi sad der jo inde, jeg tror, vi sad der i 20 minutter, og så græd han og græd han og græd han og græd han. Så kom han op og blev døbt, så græd han endnu mere og mere, og så var vi nødt til at gå ud.
0: Nej, altså,
1: der var ikke mere at gøre. Der var ikke mere at gøre.
2: Men var det ellers en god og indbringende dag?
1: Ja.
0: Det ved du jo, Lasse går op i det sidste.
1: Jamen, det synes jeg. Jeg synes, det var en indbringende dag. Jeg synes, at den kan vi godt sætte et stort fedt lærerhak ved.
2: Der var gaver også, som far kunne bruge.
1: Jeg fik vin.
2: Oh,
0: fik du alligevel vin?
1: Og lamper.
0: Og lamper?
1: Jeg ved ikke.
0: Af hvem?
1: Svigermor.
0: Svigermor, hun gav dig lamper.
1: Hun gav os lamper.
0: Hun gav.
1: Uden for lamper. Uden deres lamper.
2: Ja, men det er vel sådan, hun også valgte sammen, når han flytter hjemmefra.
1: Nej.
0: Ja, det burde den dag.
1: Det tror jeg sgu ikke.
0: Nå, om lidt, så skal vi have gang i Valakavik-quizzen. Det er vores nyhedsquiz her i Verdens Bedste Morgen. Lad os have fundet tre nyhedshistorier, der alle har været ret så populære på de sociale medier det seneste døgn. Og så skal Mathias og jeg ellers forsøge at gætte, hvad det er for en af dem, der er afstikkeren. Men først blæster Juice på skal.

0: Skala FM med Justin Bieber. Det var Daisies på Skala. Og nu er det blevet tid til en quiz. Og det er, hvad liker vi quizzen her i verdens bedste morgen. Det er vores nyhedsquiz, vores, vores form for kollega dyst, kan man godt sige, Mathias.
1: Ja.
0: Vi er jo konstant ude i en dyst imod hinanden.
1: Vi er jo konstant i krig.
0: Det kan man sige. Godt sige, jo.
2: Det må man sige. Og altså, der er jo nogle konsekvenser ved at tabe den her krig her, kan man sige. Det er jo at smutte en tur ud i Vesterhavet på fredag i næste uge, når vi er ved Vadehavet. Ja. Og det skal nok blive spændende. Lige nu står den 9-6 til dig, Mathias.
1: Ja.
2: Det er gået lidt skidt.
1: Altså, jeg kan huske, at det ikke længe siden, den stod 8-1 eller 8-2.
2: Ja, lige præcis. Lige præcis. Du skal starte i dag, Mathias. Jeg har tre historier med, at du skal simpelthen gætte, hvad for en af dem, der har været mest populær. Er du klar?
1: Yes.
2: Godt. Her kommer første overskrift. Andreas Odbjerg langer ud efter power. Anden overskrift er, Trumps opbakning rammer nyt bundniveau. Yes. Og tredje og sidste overskrift, for hurtig knallert koster også 17-årig dreng kørekortet til bilen.
1: Okay. Ja. Det er ret vildt, at man som 17-årig, så mister kørekortet. Men måske ikke har fået til bil. Eller har han kørekortet?
2: Han har fået...
1: De unge nu?
2: Han har taget... Ja, det kan de. Han godt. Han har taget kørekortet, men han mister det lige et halvt år.
0: Okay.
1: Lad mig lige høre. Andreas Odbjerg.
2: Ja.
1: Og power.
2: Ja.
1: Hvad er der... Altså, er han superpower generelt, eller er det fordi, de bare har fucket en eller anden køber op for ham?
2: Nå, du tænker der var dårlige tilbud.
1: Ja.
2: For helvede power. Nej, det er fordi, at han er irriteret over, at de bruger AI-produceret musik i en reklame.
1: Jamen, det har jeg også forladt lidt.
2: Ja.
1: Det synes hun. Jeg tror, det er det med den unge 17-årige.
2: Ja.
1: Fordi der er mange, der har repostet og skrevet. Prøv at høre, så kan han kraftedeme lave det, mand. Jeg kan fandme lave det.
2: Ved du hvad?
1: Det eller faktisk... så de tagget deres søn og sagt, Michael, det er det her, der sker, hvis du ikke passer på med det der.
2: Passer du på? Han kom til at tune den der knaller, da han fået en bøde tidligere, og så kom han til at blive taget igen. Det var ikke så godt. Men ved du hvad, de skriver, Mathias? De skriver, hvad er det for et land? Hvorfor har man så mange regler og sådan noget? Det er mere det. Ej, det er virkelig vildt. Det er en sjov tråd at se på. Nå, Louise, så har du jo historien med Andreas Odbjerg og power, eller Trumps opbakning. Der er noget nyt på niveau.
0: Jeg tror, vi gider ikke rigtig mere Trump, altså. Nu er det godt nok det, der har været talk of the town det seneste døgnens tid. Men jeg så den med Odbjerg i går, og jeg læste den også, men jeg har også bare sådan lidt... Du skal jo bare tænke, du er bedre end det.
2: Ja. Yeah.
0: Altså, jeg blev sådan lidt træt, faktisk.
2: Tænker du egentlig også som musiker, sådan, Mathias? Eller hvad? Altså man som musiker bare skal være sådan AI-produceret musik. Det er dårligere end det, jeg laver jo.
1: Det, så
0: det
1: er lige meget.
0: Det er jo det.
2: Så det er lige meget. Hvorfor piver du?
1: Nej, jeg tror, man er træt af, at det er jo ikke, fordi power mangler penge.
2: Nej.
1: Men lige pludselig så er deres katalog, det hele er bare AI.
0: Ja.
1: Altså det er sådan... Altså, men det... du støtter op om, vi faktisk har et lille kreativt land, der kan noget, altså.
2: Mm. Okay.
1: Jeg vil heller ikke have, at du bliver til en AI.
2: Nej, men jeg er jo...
1: Det kunne godt blive.
2: Jeg er jo tæt på.
1: God morgen, velkommen til verdens bedste morgen.
2: Helt præcis. Nå, men Louise, hvad tager du?
0: Den tager jeg.
2: Okay. Jamen altså, nu skal det blive spændende. Jeg kan fortælle jer, at vi har en rigtig vinder og en rigtig taber i dag.
1: Yes!
2: Ja, det der ved Trumps dårlige måling, den lader lige i midten. Så spørgsmålet om det er Andreas Odbjerg, som er meget, meget sur på sine stories, eller en hurtig knallert. Jeg ved ikke, om der er mange jyder, der er på Facebook, eller sådan noget.
1: Ja,
2: der deler og deler og skriver og skriver og skriver. Oh. Men altså, der er i hvert fald rigtig mange på den her historie her. Så tillykke, Mathias. Det er knallert-historien.
1: Hey.
2: Yeah.
1: G6.
2: Du nærmer dig det hav, Louise.
0: Ja, det bliver godt fornøjelse.
2: Det bliver fandme
0: koldt. Er det fredag morgen?
2: Fredag morgen, du.
1: Sileregn her.

0: Du lytter til verdens bedste morgen. Vi hedder Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og Mathias.
2: Yeah.
0: Og jeg hedder Louise, og lige om et øjeblik skal vi til dagens dilemma, og det er ingen ringer end Annette, vi skal hjælpe i dag. Annette, hun vil godt vide, om det er fair, at hun gerne vil have noget privatliv i sin weekend, og hun har nemlig en teenage-datter, der tit har besøg af kæresten. Vi vender det hele om et øjeblik, og vi håber selvfølgelig, at du er klar på at hjælpe.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gør til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
2: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
11: replace. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Er du dum i hovedet, eller
17: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt.
0: Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
20: Du lytter til Skala FM.
21: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
22: Danmark kunne have stået stærkere over for USA, hvis en lovet arktisk kapacitetspakke var blevet gennemført. Det vurderer arktisforsker Jon Rabe Klemmensen fra Forsvarsakademiet i en udtalelse til BT. Han peger på, at Donald Trump netop har kritiseret Danmark for ikke at have leveret nok til at håndtere sikkerhedsudfordringerne. Pakken blev lovet af Mette Frederiksen ved et NATO-topmøde i 2019, da Trump for første gang luftede ideen om at overtage Grønland. Og vi bliver ved USA og Grønland lidt endnu, for USA planlægger at genåbne en tidligere militærbase i det sydlige Grønland og etablere militær tilstedeværelse på en anden base på landets østkyst. Et sted, der i dag benyttes af slædepatruljen Sirius. Det er far Reuters forud for den aftale, der skal underskrives tirsdag af Grønland, USA og Danmark. Svenske myndigheder efterforsker nu valgfusk i det svenske parti Venstrepartiet. For da svenskerne 13. september gik til stemmeurnerne, så fik politiker Mohammed Abdulkadi Ali et kanonvalg og sikrer partiet sit eneste mandat. Men nu bliver succesen efterforsket som valgfusk, for ifølge Svenske Expressen, så har en person ment at have set vælgere få uddelt stemmesedler, der allerede var udfyldt på forhånd.
23: Og lad os tage det et kig ud på vejret. Det er faktisk en rigtig fin tirsdag, du er stået op til. Det holder tørt, og vi får faktisk også en del sol, og så vil temperaturen ligge sig på et sted imellem 15 og 18 grader.
24: Nej.
23: Er det fair, at Annette gerne vil have noget privatliv? Det skal vi hjælpe hende med at finde ud af om et øjeblik, når vi skal til dagens dilemma. Men allerførst, så vil jeg godt lige have lov til at fortælle jer, at jeg har skudt gang i noget, Lasse og Mathias.
25: Okay.
23: Kan I huske, at vi lige i sidste uge igen kom forbi hos Andersen Torv?
25: Ja, som vi jo har købt på en auktion for halvandet år siden.
26: Hans bløde, velduftende hårtot.
23: Ja. Lige præcis.
26: Som bor i en skuffe, Lasse, eller hvad?
25: Ja, jeg har den i en skuffe.
23: Og det er jo synd og skam, og det skal også lige siges, at vi har købt det sammen med Dennis Knudsen. Han har betalt en klækkelig sum af det her.
25: Ja, det var dyrt. Det var dyrt, det hårde der.
23: Det var ret så dyrt.
26: Og det er der startede jo Dennis' derude.
23: Men vi købte jo, fordi at vi mente, at det kunne altså være en investering. Det skulle, vi skulle få mere ind for det, end vi havde givet.
25: Ikke? Det er rigtigt. Ja. Vi kalder jo også Dennis Knudsen vores investeringspartner. Så vi må jo gå ud fra, at vi kan tjene på det.
26: Han sidder og venter og på at få noget.
23: Lige præcis. Jeg kan også huske, at argumentet for, at vi gjorde det i tidernes morgen, det var, at vi havde set, at eksempelvis John Lennons hår, Elvis Presley's hår, andre store stjerner gennem tidens hårtotter er blevet solgt for adskillige 100.000 kroner. Mm-hmm. Og vi kan da godt afsløre, at det var ikke op i 100.000 kroners klassen, vi gav for det.
25: Men vi håber, det kommer op.
26: Altså, vi ligger i niveau for en forkælet dansk, hvad kan man sige, 13-14-årig, der bliver konfirmeret, kunne godt have købt det.
23: En forkælet, vil jeg sige, ikke?
26: Jo.
23: Det kostede nogle kleiner. Mm. Jeg har taget fat på Brun Rasmussen.
26: Nej!
23: Og lige nu, der er den sendt til en online-vurdering.
26: Nej!
23: Ja. Så jeg tjekker min mailbox løbende, vil jeg bare lige sige. Jeg snakkede med dem, og da jeg først fortalte, at vi havde købt den her hårtot på Bonhams i New York, så lød hun meget interesseret.
26: Men venner, vi skal jo bare lige i det her lille lukkede form aftale. Vi må ikke lyde for imponeret over, hvad de siger, den er vurderet til. Vi skal jo ikke lyde som om, at det kommer bag på os, hvis hun siger, lad os sige, 50.000.
25: Nej, det er rigtigt.
26: Så siger nå, okay.
23: Jamen, det er rigtigt.
26: Vi skal lige øve os lidt i at være uimponeret.
23: Det er jo for handlerteknik.
26: Er det det?

0: Er det fair, at Anette gerne vil have noget privatliv? Vi skal til dagens dilemma. Anette, hun skriver, min 15-årige datters kæreste er hos os næsten hver weekend. Han er sød og høflig, og jeg er selvfølgelig glad for, at de føler sig trygge hjemme hos os. Men jeg savner også at kunne slappe helt af og have lidt privatliv i mit eget hjem, og ikke skulle tænke på at låse døren ud til toilettet, eller gå i bar røv, når det passer mig. Jeg har endnu ikke sagt noget til min datter, men jeg har talt med min mand om, hvorvidt vi kunne bede dem om indimellem at være hos kærestens forældre. Min mand ser slet ikke problemet. Han mener, at jeg bare skal være glad for, at de helst vil være hos os. Bør jeg bare være glad for det, eller er det helt forståeligt, at jeg også gerne vil have nogle weekender uden besøg?
1: Det kan jeg godt forstå. Jeg har haft huset fyldt af venner i weekenden, og har haft huset fyldt til barndom. Jeg magter det ikke mere. Jeg vil gerne have fred. Den ene weekend var nok. Jeg skal ikke have nogen på besøg, i hvert fald 2 måneder.
0: Okay, hvad siger du, Mathias?
2: Altså, jeg synes jo bare, at man skal sætte pris på, som Annette, som din mand siger, at prøv, pludselig så er de fløjet for redden, så du ønsker, de var der hver weekend. Men jeg synes dog, at du bare skal give den gas, Annette. Prøv at høre her. Ja. Ud med maden.
1: Nej.
2: Bare røv. Bare gå igennem stuen næste gang. Giv lige den der ungersvend et lille chok.
1: Så kommer sæt han jo oftere.
2: Sæt ham lige på. Vis, det her, det er et fristed.
1: Nej.
2: Vi sætter den fri. Der er busk og dusk og det hele, du.
1: Nej.
0: Er det ikke Max Tavlidor for datteren?
2: Nej. Ellers måske lige advare datteren og sige, nu skal du høre, fra næste lørdag af, ja, så sætter jeg... Jeg sætter det helt frit.
1: Yes. Det er nøgenlørdag.
2: Det er nøgenlørdag.
0: Altså, jeg har jo også en 15-årig, der også har en kæreste, så jeg kender godt. Jeg ved, hvad du taler om, Anette. Mm. Men jeg vil sige, jeg ser det på sådan... med de øjne, at jeg virkelig nyder, at de er hos os.
1: Er det aldrig træls? Er det ikke træls? Bare nogle gange. Helt ærligt, det der med, at man ikke bare har sit hjem.
2: Det er jo...
0: Altså, jeg blev lidt irriteret den anden dag, fordi at jeg sad og så noget fjernsynet, og vi har et køkkenalrum, og så var de i gang med at lave noget i køkkenet, og så fniser de og griner og larmede lidt, og der var jeg bare sådan, der er altså også andre her.
1: Prøv at høre, jeg skal følge med i Sommerdal for fanden, jo. Ja,
0: men jeg blev så lidt... Men ellers så synes jeg, du, altså, det er meget hyggeligt. Men og alternativet ville jo være, at jeg ikke så ham.
1: Ja.
0: Og jeg synes også, så lærer man også hans kæreste at kende.
2: Men er det sådan lidt sådan, at de vælger sig et main home? Sådan et ung kærestepar. Gør de det, eller er de lige meget begge steder?
0: Nej, hjemme hos os, der er de også mest hjemme hos os. Eller sådan hjem, ja, hvis man kan sige det sådan. Men jeg kan da huske, at da jeg selv var teenager, der var jeg også mest hjemme med min kæreste, faktisk. Ja. Han boede i Kolding. Så var det lidt det nemmeste.
1: Oh. Ja, okay.
0: I forhold til, hvis man skulle i byen og lave ting og sager. Der sker ikke så meget ude i Egtved.
1: Mm.
0: Men hvad siger du? Er det fair, at Anette, hun godt vil have noget privatliv, skal hun bede dem om en gang imellem? Også lige at være hjemme hos kæresten. Skriv til os på sms 1266 og start din besked med at skrive skala.

0: Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi er i fuld gang med dagens dilemma. Og det er Annette, vi prøver at hjælpe her til morgen. Hun har skrevet til os, fordi hun savner noget privatliv i sin weekend. Det er sådan, at hun har en datter på 15 år, der har en kæreste, og han er på besøg hver eneste weekend, og de er altid hjemme hos Annette og hendes familie. Og hun savner bare lidt det der med at kunne gå på toilettet uden at låse døren, og kunne gå igennem stuen i bare røv osv. Der er så mange hensyn, hun skal tage, når der pludselig er et andet menneske i deres hjem. Så hun har overvejet, om hun kan sige, om de ikke engang imellem bare kan være hjemme ved kæresten. Spørgsmålet er, om det vil være fair.
1: Altså, Søren, han har egentlig en ret nem løsning til dig, Annette. Ja. Fordi han siger, ved du hvad, du går bare lige bare røv en aften foran ungersvinden, så er problemet løst.
2: Jeg ved ikke, hvad han mener med det.
3: Det vil ikke være problemet. Altså, nej.
1: Jeg tror ikke, han har set, hvor flot Annette er.
3: Nej, det er jo det.
0: Altså, der bliver jeg simpelthen nødt til at spørge jer to. Vil I stoppe med at komme et sted, bare fordi, nej, at der var en, der gik i bare røv?
3: Jeg havde engang en veninde, der havde en meget flot mor.
0: Ah!
3: Og hun gik rundt i G-streng og i en meget gennemsigtig t-shirt med barmader indunder. Og altså, det gjorde ikke, at jeg kom mindre. Lad mig bare sige det sådan. Annette, hun skriver, selvfølgelig er det da rart, at de er trygge i dit hjem, Annette. Men hvad gør, at de ikke vil være hos kæresten? Jeg vil nok spørge ind til, hvorfor de ikke bare kan være hos kæresten næste weekend. Altså, ja. Hvorfor gider ikke være der? Mm. Det er også egentlig meget godt lige at finde ud af.
1: Jeg har egentlig også bare tænkt, jeg tror egentlig, og Louise, du har jo lidt samme problem, at din søns og hans kæreste, de bor jo også meget hos jer.
0: Ja, det gør de.
1: Og det er jo fordi, at du har så mange snacks i køkkenet. Hvis du tømte snackskuffen og lavede køleskabet sådan helt tomt.
3: Ja.
1: Jeg, der er 2 dage, så er de væk.
0: Og de brokker sig altid. Vi kan jo ikke have sådan noget i vores hjem, for så bliver det spist af den ene, eller den anden, eller den tredje. Nå, der er også Maria, der skriver, hun skal bare nyde det. Pludselig er de væk. Herhjemme har vi en kæreste boende, og jeg går altså stadigvæk på toilettet med åben dør, skriver.
3: Det skal du ikke. Du skal, hvad det mener
0: jeg,
3: du?
0: Jamen, det synes jeg faktisk, altså det er jo
3: nej.
0: Hendes hjem, hendes regler.
3: Jeg er nødt til at sige, ingen steder nogensinde skal du gå på toilettet med åben dør.
1: Det gør jeg og altså også nogle gange.
3: Det skal I bare lige lade være med. Det må jeg bare sige. Nå, vi skal have draget en konklusion. Ja. Selvom der alligevel er en del, som godt kan forstå dig, Annette, jamen så er konklusionen altså rimelig klar i dag. Nyd, at din datter svigersøn gider at være hjemme hos dig. Fordi før du ved af det, jamen så er din datter flyttet hjemmefra, så kommer de altså ikke lige på besøg, lige sådan, du kommer til at savne det.
0: Godt. Jamen, det er simpelthen det, vi sender videre herfra. Og har du også et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så skriv til os, og det gør du altså på Verdens Bedste Morgens Facebook-side.

0: Jeg er lige en lille tur tilbage til 90'erne sammen med Backstreet Boys. I Want It That Way. Og lige om lidt, så skal vi sammen have gang i en quiz. Nemlig 10 på tid.
1: Det er nemlig den her quiz, hvor vi har 5.000 kroner på højkant til dig, der simpelthen kan få 10 korrekte svar inden for 45 sekunder. Du får et bogstav af mig lige her lige om 10 minutter, og så skal du egentlig bare være klar. Send en sms til 1266, start med at skrive et tital, lav et mellemrum, og så skriv dit navn. Og så glæder vi os bare til at quiz med dig om de her 10 minutter.
2: Skala FM. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
4: Bøje og Brøgner.
3: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
4: Bøje og Brøgner.
3: 100 år i Vejle.
5: Det løber af med Odense søndag den 27. september. Kom og vær med, når HCA Marathon forvandler gader og stræder til en kæmpe folkefest. Lad bilen stå, tag del i eventyret og oplev løbeglæde i verdensklasse. Se mere på hcamarathon.dk.
6: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
7: hos Biltema.
6: Meget mere end bare bil.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba.
14: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: bedste prisen.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen, hvis du først lige har fået tændt for din radio. Det er selvfølgelig et morgenfrisk hold bestående af Mathias Hundebøl.
1: Yeah!
0: Lasse Bjerregaard.
2: Endnu mere yeah!
0: Og jeg hedder Louise. Og lige om lidt skal vi quizze, vi skal i gang i 10 på tid. Men først, Nick.

0: Det var Nik & Jay og en hyldst til vores elskede hovedstad KBH her på Skala. Og nu er det simpelthen blevet quiz-tid.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Og det er 5.000 kroner, vi har på højkant i 10 på tid. Og i dag der er det Line fra Vejen, der skal have chancen for at vinde dem. Godmorgen til dig, Line.
3: Godmorgen.
4: Oh, jeg tror ikke, vi kan høre dig, Line. Jeg tror måske, der lige er lidt baks på linjen.
0: Er du med nu, Line?
3: Ja, jeg er med.
0: Det er var så godt.
4: Helt perfekt.
0: Dejligt. Jamen, Line, har du fået din nattesøvn og din morgenkaffe?
3: Jeg har fået min nattesøvn, men ikke min morgenkaffe, for det kan jeg ikke lide.
0: Okay. Drikker man så? Tager du så te om morgenen, eller er det bare no-go med noget af det?
3: Det er koldt vand, og så om en time tid, så er det en kold Pepsi Max.
0: Sådan. Okay. Du er en af dem, ja. Det er godt. Jamen, vi skal jo have nogle regler på plads i vores lille quiz her.
4: Det skal vi i hvert fald. Du får et bogstav af mig lige om lidt, Line, og 45 sekunder, Louise, og en masse kategorier, som hun vil læse op. Og hvis du kan give os 10 rigtige svar, inden tiden løber ud, jamen, så har du vundet 5.000 kroner.
3: Ja, tak.
4: Det er ikke så ringe. Ja, det håber vi da på.
0: Vi hæver på dig, det skal du vide.
4: Husk, du altid kan sige pas, hvis du er i tvivl, så skynder Louise sig at komme med en ny kategori.
3: Ja, nemlig.
4: Men så mangler du jo bare lige dit bogstav.
3: Ja.
4: I dag er dit bogstav V som victory.
3: Ja.
4: Aha.
0: Det er godt. Og Line, du skal også huske, du må ikke sige det samme ord to gange.
3: Nej, jeg prøver at lade være.
0: Det er godt. Er du klar?
3: Ja.
0: Så lad os gå i gang. Et ord på tre bogstaver.
3: Hvad?
0: Et ord på tre bogstaver. Ja, en dejlig by.
3: Var det?
0: Et godt navn til en buschauffør.
3: Pas.
0: Et transportmiddel.
3: Pas.
0: Noget, man drikker.
3: Vand.
0: Noget, der gør ondt.
3: Væbler.
0: En karakter fra Harry Potter.
3: Pas.
0: Noget, man har i køkkenet.
3: Vaffeljern.
0: Noget, man elsker at se på tv.
3: Vadehavsprogrammer.
0: Et dyr.
3: Pas.
0: En dessert.
3: Vafler.
0: Noget, man gerne vil have.
3: Pas.
0: Noget, man savner.
3: Venner.
0: Der gik tid, altså.
4: Men det er alligevel spændende. Vi starter med et ord på tre bogstaver. Det bliver jo sagt på en måde, hvor man bliver helt i tvivl, om du...
0: Der var jeg lige ved at...
4: Om du kan høre det. Men ved du hvad, det gik sgu fint nok. Det blev bare... Den er god nok. En dejlig by, var det. Det kunne også have været Vejen, hvor du jo ligesom er fra.
3: Ja.
4: Så har vi noget, man drikker. Vand. Det gør du hver morgen jo. Kold vand.
3: Ja.
4: Noget, der går ondt. Væbler. Det er træls. Og så har vi jo noget, man har i køkkenet. Vaffeljern. Det er rigtigt. Noget, man elsker at se på tv. Vadehavsprogrammer.
0: Ja.
4: Eksisterer det? Altså, gør det det?
0: Men det skal det da nok gøre.
3: Det tænker jeg, at det gør. Altså, det hedder måske bare ikke lige vadehavsprogrammer, men der findes der en masse omkring det.
4: Jeg kan jo se her, at der er et afsnit af Sæt Pris på Danmark med Ditte Hansen og Nikolaj Kopernikus, som er ved Vadehavet. Ergo, det eksisterer.
0: Den kan da godt gå, ja.
4: Den går da. Den er fin. Så har vi en dessert. Der siger du vafler. Den er god. Og noget, man savner. Venner. Vi ender på 8 rigtigt. Det er sgu flot.
0: Det er godt flot.
3: Det er ikke godt nok.
4: Nej.
0: Men 2 fra de 5.000, desværre.
3: Ja, desværre.
0: Line, tusind tak, fordi du var med her til morgen.
3: Jamen, selv tak da.
0: Kan du have en dejlig dag?
3: I lige måde, ja.
0: Og hvis du også kunne tænke dig at prøve kræfter med 10 på tid, så gør vi det hele igen i morgen, og du kan simpelthen tilmelde dig ved at sende en sms afsted til 1266 og starte din besked med at skrive 10 efterfulgt

0: lytter til verdens bedste morgen på Skala. Dejligt at have dig med.
1: Jeg er i tvivl om, jeg er ved at blive snydt.
0: Nå da.
1: Altså sådan, om jeg er i færd med det. Jeg kan ikke gennemskue, om der er en eller anden trickster, der er ved at tage fusen på mig. Fordi jeg er ved at sælge min gamle iPhone, fordi jeg har fået en ny. Der er så en mand, som gerne vil købe den. Han er simpelthen lige nu til konference på et universitet. Her i Danmark, hvor han så rigtig gerne vil simpelthen veksle sine australske dollars, for han er vist fra Indonesien af, som jeg forstår det.
0: Okay.
1: Og det vil gerne veksle op til danske kroner.
2: Lasse, det
1: kontant,
2: der, det
1: så jeg kan få så kan vi bytte det.
2: Nej, det der, det lyder helt knaldet.
0: Nej, det lyder
2: knaldet.
0: Fuldstændig vanvittigt.
2: Men jeg tror, blandt snydere, de har et forum, hvor de giver gode råd, og så siger de, du skal altid sige, du er til konference på et universitet.
0: Så lyder du klog. Ja.
2: Jeg synes, du skal spørge ind til, hvad kongen. Du skal have et referat.
1: Jamen, det er åbenbart, fordi han er elev.
0: Elev?
1: Ja, jeg har spurgt lidt ind jo.
0: Men det giver da ikke nogen mening, at han har australske dollars, han vil veksle om. Altså, det,
1: ja, men det er jo det, han siger.
0: I det her korte, kontantløse samfund.
1: Ja, han siger, han har ikke sit kort på sig i øjeblikket.
2: Nej.
1: Men han vil gerne høre, om jeg kan acceptere danske kroner.
0: Der er sgu da ikke nogen, der rejser til Danmark uden... jeg tror det ikke.
1: Jamen, jeg har tænkt mig at møde ham i dag.
0: Ja.
1: Ikke? Og så har jeg tænkt mig... Jeg sender også lige adressen til nogle andre, så de ved, hvis jeg forsvinder.
0: Ja.
1: Hvorfor? Så har jeg tænkt mig at få de her penge her.
2: Ja.
1: Og så kan jeg ikke helt gennemskue, hvis jeg har pengene i hånden.
2: Ja.
1: Altså, skal jeg tjekke, om de er falske?
2: Ja, du skal have sådan en blue light lygte med.
1: Altså, kan man godt mærke det på penge, hvis de er falske og sådan noget?
2: Jo, du skal kigge efter det der guldsnor og sådan nogle ting, og Holger Danske gemmer sig.
0: Vandmærket.
1: Okay, altså, hvis jeg så bruger de her 500 kronesedler, og de er falske, uden jeg ved det...
2: Så ryger du i fængsel.
1: Er det så mig, der er idioten?
0: Altså, hæleren er jo lige så god som stjæleren.
1: Jamen, jeg har jo ikke stjålet noget.
0: Nej.
1: Jeg er jo i god tro, cirka.
0: Men cirka, allerede nu er du meget i tvivl, og det lyder sgu lidt.
1: Jamen,
0: han
1: siger også, at han bor på et hotel, og jeg tjekkede det hotel ud. Og det virker altså som et rigtig fint hotel. En med penge.
2: Okay, jeg ved det. Ja. Jeg ved det, altså. Der er jo steder, hvor der er pengeautomater, hvor man kan indsætte penge på en konto.
1: Mm.
2: Så skal I mødes der. Og så skal den tjekker jo sedlerne.
1: Mm.
2: Så skal han sætte pengene ind på din konto, fordi du kan sige, I don't like physical money.
1: Så skal han smide de der australske dollars.
2: Så skal de køres ind i sådan en zip, zip.
1: Det kan også være, fordi han siger, han vil lige se, om han kan nå forbi Best Western, ikke? Som jo åbenbart er et eller andet sted, man kan veksle penge. Og det kan være, at jeg skal sige, at jeg vil mødes med ham der.
2: God idé.
1: Fordi så kan det jo ikke gå galt. Er det måske egentlig ikke måden at gøre det på?
0: Du bliver så meget snydt, ved du hvad? 100%. Det der, det er så fake. Du kan jo godt høre det selv, kan du ikke, når du får det ud mellem læberne?
1: Jo, men han vil bare gerne give lidt mere end de andre.
2: Det lyder som alle de historier, man har hørt fra folk, der er blevet narret.
1: Ja.
2: Det er altid folk, der er på vej hjem fra en konference. Prøv at tænke. Altså, jeg kender jo en, der engang har købt sådan nogle Armani-jakkesæt på en parkeringsplads.
1: Yeah.
2: Med en, der var på vej hjem fra en modekonference.
1: Yeah.
0: Det var Armani-manden.
2: Og det var Armani-manden, ikke også? Ej, Lasse, du bliver snydt.
1: Vi får se.
0: Vi har advaret dig, så er det sagt.
1: Ja.

0: Han vender tilbage som dommer i X-Factor. Jeg glæder mig faktisk. Det var Benjamin Hav og Portugal her på Skala.
1: Der skete noget ret forfærdeligt i søndags, som jeg sagtens skulle have undgået.
2: Nej.
1: Altså, kort ris op, så har jeg et smadret køkken. Og det er min egen skyld. Og vi skal finde ud af, hvem der er skyldig lige med.
3: Du lytter til Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
10: Carglass replace. Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Just. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
13: Vi er fans af gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
17: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
22: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
23: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
24: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
25: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset cement til 64. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
13: Du lytter til Skala FM.
14: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
15: Danmark kunne have stået stærkere over for USA, hvis en lovet arktisk kapacitetspakke var blevet gennemført. Det vurderer arktisk forsker Jon Rabe Klemmensen fra Forsvarsakademiet i en udtalelse til BT. Han peger på, at Donald Trump netop har kritiseret Danmark for ikke at have leveret nok til at håndtere sikkerhedsudfordringerne. Pakken blev lovet af Mette Frederiksen ved NATO-topmødet i 2019, da Trump for første gang luftede ideen om at overtage Grønland. Og vi bliver ved USA og Grønland lidt endnu, for USA planlægger at genåbne en tidligere militærbase i det sydlige Grønland og etablere militær tilstedeværelse på en anden base på landets østkyst. Et sted, der i dag benyttes af slædepatruljen Sirius. Det erfarer Reuters forud for den aftale, der skal underskrives tirsdag af Grønland, USA og Danmark. Svenske myndigheder efterforsker nu valg fusk i det svenske parti Venstrepartiet. For da svenskerne 13. september gik til stemmeurnerne, så fik politikeren Mohammed Abdulkadi Ali et kanonvand og sikrede partiet sit eneste mandat. Men nu bliver succesen efterforsket som valgfusk, for ifølge Svenske Expressen har en person ment at have set vælger få uddelt stemmesedler, der allerede var udfyldt på forhånd. Og lad os tage et kig på vejret, som rent faktisk viser sig fra sin rigtig gode side i dag. Det er næsten lige før, jeg vil kalde, at det er en sådan sensommerdag. Okay. Indiens sommer. I hvert fald så holder det tørt, og vi får også masser af sol, og så vil temperaturen ligge sig på et sted imellem 15 og 18 grader. Velkommen til verdens bedste morgen med Lasse.
16: Godmorgen.
15: Og med Mathias.
16: Godmorgen.
15: Og jeg hedder Louise. Og der sker jo noget helt særligt i næste uge, fordi vi skal på vores årlige verdens bedste morgenture, som jo efterhånden er ved at være en tradition. Nu er det tredje år i træk, vi skal på ture.
16: Og hvis vi lige tager en lynhurtig runde, altså på skala fra 1-10, hvor er jeres sådan stress-angstniveau i forhold til alt det, der skal ske? At vi snakker også logistik og sådan nogle ting, transport.
15: Altså, nu fik vi leveret den her mega flotte, kæmpe, store bus i går fra Hesselbus.
16: Ja.
15: Total top-tunet, helt ny. Den lugter totalt meget af en ny bil. Virkelig flot og lækker.
16: Ja.
15: Og jeg kan godt være lidt bekymret for, om jeg kommer til at
16: bruge. Du skal ikke bare give den løse. Det
15: Nej,
16: siger
15: det,
16: jeg
15: det har jeg faktisk heller ikke lyst til. Fordi jeg bliver virkelig...
17: Det er lidt stor, men det er godt.
15: Men det er godt. Man kan stå oprejst.
17: Edderbank med, kan man være i den.
15: Det bliver meget, meget godt.
17: Ja.
16: Ja, det bliver spændende. Og jeg er også bare, jeg glæder mig bare til alle de steder, vi skal hen. Det er jo nogle underlige. Altså, det er et privilegie, man får lov til at besøge sådan ting i sin arbejdstid.
0: Ja. Jeg glæder mig.
16: Jeg ved ikke, er det hemmeligt, hvad vi skal?
0: Ikke,
17: ikke hemmeligt.
16: Halvhemmeligt.
0: Nej, altså, vi starter ved mønstrede kaldgrupper på mandag. Ja. Der sender vi frem mandag morgen. Så det kan vi jo
17: også, det kan vi jo godt starte ud
0: det
17: med.
0: Kan vi godt starte
17: og så kommer det andet, det kan I vente med at høre.
0: Ja. Ja. Om lidt, Mathias, så skal vi høre, hvordan det går hjemme i dit køkken.
16: Ja, det går over helvede til. Der er sket noget i weekenden, som jeg kunne have stalset. Altså, jeg følte, som om det var et flystyrt i slow motion, men hvor det, der styrte ned, var mit køkken.
0: Åh, nej. Vi vender det hele om et øjeblik først. Shibuzi er bare sådan.

0: Du lytter til verdens bedste morgen med Lasse og med Mathias, og jeg hedder Louise, og nu skal vi en tur hjem i Mathias' køkken.
1: Ja, men prøv at høre her. Der sker jo noget i lørdags, som jeg kunne have standset. Jeg havde alle chancer i verden for at aflyse den her

0: totale katastrofe, som jeg vidste ville ske.
1: Nå.
0: Min søn Carl Egan, han bliver snart 11. Han har en legekammerat på besøg. Legeaftale, de skal hænge ud, det hedder det jo.
2: Ja.
0: Man bliver preteen.
2: Så skal og man hænge ud.
0: Af en eller anden underlig årsag havde min hustru tænkt, de skal da bare have lov til at lave vafler.
2: Mm.
1: Ja, ja.
0: Det skal de bare have lov til.
1: Ja, det er da lækkert.
0: Fordi det har han aldrig prøvet før.
1: Hvor gammel er han?
0: Jamen, han er 10. Men han er ikke sådan den store sådan oprydder, vil jeg sige.
1: Nej.
0: Han er ikke typen, som sådan rydder op undervejs.
1: Nej.
0: Så der var bare stillet æg og smør frem og vaffelapparat på vores fine, smukke køkkenø. Med sådan en... jamen, altså sådan en smuk bordplade og det hele. Og jeg tænker... Det der, det ender helt fucked. Og, men Marie får sagt, men det er jo også det vigtige, han føler sig selvstændig. Og jeg når at tænke, det er vigtigt, han får noget, jeg kan skille ham ud over. Og vi tager i skoven, og det eneste, jeg kan tænke på den der skovtur, ikke også, det er bare det der vaffeljern, som jeg forestiller sig, sådan smelter sig ned igennem min bordplade.
1: Nej!
0: Og hvad kommer jeg hjem til? Altså, jeg kommer hjem til... at den hele pakke smør, der er stillet frem,
1: ja,
0: den er selvfølgelig brugt. Så er der brugt en halv pakke smør mere.
2: Hold da op, det
0: bare til
2: nogle...
0: at putte altså smør
2: gode vafler
0: på vaffeljernet, når de skulle steges.
1: De må være sprøde.
0: Så halvanden pakke smør er bare sådan smeltet, og har nærmest sådan lakeret hele min køkkenø og ned ad siderne.
1: Ej, nej, nej.
0: Jamen, altså... Og jeg var bare sådan... Marie, det, altså... Ej, men det er jo gode lærepenge. Gud, det er ikke god.
1: Ja, hvis han rydder op.
0: Hvem rydder det op?
1: Det gør du sikkert.
0: Ja, fordi jeg bad ham om det. Det kan han jo ikke finde ud af.
1: Nej.
0: Han kan jo ikke finde ud af at bruge en klud.
1: Så lad ham dog rydde op.
0: For helvede, altså.
2: Men jeg er lidt delt med den der, fordi der er noget i mig, der bakker Marie op. Og vi skal jo alle sammen starte et sted. Og til at starte med, der er det ikke pænt.
0: Nå, jamen, du starter... Hvis du gerne vil lære ham at cykle,
1: ja,
0: så giver du ham jo ikke nøglerne til en Tesla.
1: Nej.
0: Vel?
1: Nej.
0: Og siger, så kan du lige parallelt parkere nede ved Bilka.
2: Okay, men vil du så have startet ham med at lære ham at smøre robosmad, eller hvad?
0: Jamen,
1: det er da en
0: Louise, vaffeljern, ikke også?
2: Mm, ja.
0: Det er noget værd svineri.
2: Jamen, jeg ved
0: det
2: ikke...
0: Det er jo en lortekonstruktion. Det er... Altså...
1: Ej, det er rigtigt.
0: Jamen, nej. Altså, jeg har overvejet at smide vaffeljernet ud nu.
2: Ej, come on.
0: Jamen, fordi det kan... Den eneste, der kan bruge det vaffeljern hjemme ved os, det er mig.
1: Okay.
0: Fordi jeg er mellemtør hele tiden.
1: Ja.
0: Jeg er besat af at mellemtøre.
1: Ja, men det er jo ligesom med Spider-Man. With great powers comes great responsibility, Mathias.
0: Yes.
2: Jesus,
0: men så har du har jo en rigtig tine søn.
2: Ja, men det
0: der
2: det...
0: må være ting, du giver ham lov til, hvor du tænker...
2: Men jeg vil da indrømme, altså han kan godt nørde ned i ting, og på et tidspunkt, så begynder han at lave pasta selv.
1: Ja.
2: Og det er...
0: altså kæft, det svitteri!
2: Ja, seriøst, mand.
1: Er det mel overalt?
2: Det var, der var mel, og der var æg og alt muligt overalt, og det toppede så, da han tabte pastamaskinen ned i vores keramiske koge, altså koge, hvad hedder det, halløj, hvor der er hvor der er indbygget, hvad hedder det,
1: emhætte
2: også.
0: Nej.
2: Så den kostede jo, altså, vi måtte betale, hvad var det? Forsikringen dækkede en lille smule af det, men jeg tror, vi endte med at betale var omkring 10.000 kroner.
0: Har du nogen idé om, hvor mange pakker almindelig spaghetti, du kan købe for 10.000 kroner?
2: Men, og ved du,
1: det er jo helt sygt.
2: Altså, imellem os,
1: ja,
2: hvis man tager den gode af det der friske pasta,
1: ja,
2: så er det jo ikke fordi, at det smager. Der er den helt store forskel. Jeg håber, ikke, han lytter med her. Vel, men det er der ikke. Og men jeg synes, det er mega fedt, at han går op i det, men det har godt nok kostet nogle beskidte køkkener.
0: Der vil jeg sige, det er bedre, at han er begyndt at lave vin under sin seng. Vil jeg sige.
1: Det er bedre.
0: Det sviner mindre.
2: Åh, han startede jo en smugro her på noget tid. Nå, hvad har du fortrudt, at du har givet dine børn lov til? Hvad har haft fatale konsekvenser? Lad os høre fra dig. Send os en sms på 1266 og start din besked med at skrive. Skala. Sådan

0: Mathias skulle lige for at fortælle, at han i weekenden gav sin dreng lov til at lave vafler derhjemme, hvilket resulterede i et katastrofekøkken.
1: Ja, det, altså, der er stadigvæk smør ned ad begge sider på vores køkkenø.
2: Det bliver måske aldrig nogensinde ufedtet, kan man sige.
1: Jeg vil i hvert fald sige, mit køkken lugter af sådan smørristede boller.
0: Ja. Det er ikke det dårligste dog, vel? Alligevel.
2: Det er selvfølgelig rigtigt nok.
0: Men vi har altså spurgt, hvad har du fortrudt, du har givet dine børn lov til?
2: Ja, og Bettina, hun melder ind her. Ja, jeg har godt og grundigt fortrudt, at jeg gav min datter lov til at få en slange.
0: Ej!
1: Ej, forestil, hvis det var hjemme dig.
0: Det vil jeg aldrig nogensinde.
2: Hvis det var din søns eller datters største ønske nogensinde.
0: Ja.
2: Må de så få en slange?
0: Nej.
2: Aldrig nogensinde.
0: Jamen, jeg kan ikke. Nej.
2: Vil du stå i vejen for det?
0: Ja, det vil jeg.
2: Deres lykke?
0: Jamen, og jeg vil heller ikke håbe, at de fik lyst til det, når de flyttede hjemmefra, eller fandt et kæreste, der havde det, eller sådan noget. Jeg vil jo aldrig komme på besøg.
1: Nej. Nå, men trækket er, hvis dine børn lytter med, I må godt have den hjemme ved onkel Lasse.
2: Ja.
1: Prøv at se, Sabine, den er ret sjov, fordi det er sådan en klassisk forældreting. Ens børn spørger om noget, og så tænker man, det er så urealistisk. Så siger man, ja, det må du da godt.
2: Mm.
1: Sabinas datter, hun kom og spurgte, om hun egentlig godt selv måtte lave hullerne i ørerne. Huller ørerne på sig selv. Og så sagde hun, ja, det kan jeg. Ja, det gør du bare. Fordi, som hun siger, jeg troede ikke, hun ville gøre det.
2: Nej.
1: 5 minutter senere kom min datter stolt og viste mig resultatet.
0: Nej,
2: nej, nej, nej, nej.
0: Hold nu op.
2: Sindssygt.
0: Der er også Josefine, der skriver, at hun lod sin datter tegne hende i hovedet med at vaske af nemme tatoveringstusser.
2: Ja.
0: Jeg gætter, hvad der skete.
1: Det kunne ikke vaske sig.
0: Nej, det var ikke vaske af nemme tatoveringstusser.
2: Ej, hun købte fuld Mike Tyson dagen efter.
0: Nej,
2: nej, nej.
1: Mette, hun dummede så også med noget, jeg tror rigtig mange af os har gjort, fordi de er gerne med en større ombygning derhjemme.
2: Mm.
1: Alt tapetet i stuen er pillet af på et tidspunkt, og så giver hun egentlig sin 4-årige søn lov til bare at gå tegne amok i den der tomme stue, og han elsker det.
2: Yeah.
1: Problemet er, at nu efter de har fået tapet sat op, så tror han jo stadigvæk, at det er hans lærred.
0: Selvfølgelig.
2: Ej.
1: Og altså, hvis der er noget, der er svært at male over, det ved jeg, for jeg har også børn, der har tegnet på væggen. Altså, du skal jo have 10 gange hvid maling.
0: Nå, men
1: og fjerne tus.
0: Jamen, det er faktisk... jeg har puttet sådan noget grunder på efterfølgende. Ellers så kan man ikke male
1: det
0: over.
1: Det er fuldstændig
0: åndssvagt. Jeg vil

0: Du lytter til verdens bedste morgen på en dejlig tirsdag, ovenikøbet en dag, hvor vejret bliver helt forrygende. Vi får helt over omkring 18 grader i dag, og tørvejr og sol, så skønt. Og om lidt, Mathias, så skal vi en tur i en skør, skør verden sammen med dig.
1: Ja, det er lidt en trist historie i dag. Vi skal til Nyborg, kan I huske katten Allan?
2: Ja.
1: Banegårdskatten, der forenede den lille, skønne by Nyborg.
0: Ja.
1: Den døde jo for lidt over et år siden.
2: Ja.
1: Og nu spørger den altså igen, og det er noget vag og møg. Hvad det går ud på, det går vi ned i om 10 minutter.
3: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
4: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
3: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
6: Bøje og Brøgner.
5: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
6: Bøje og Brøgner.
5: 100 år i Vejle.
7: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
8: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night. Fredag den 2. oktober og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
12: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
13: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
17: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
18: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
19: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten,

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Skala FM.

0: Godmorgen, og velkommen indenfor til verdens bedste vogn med Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og med Mathias.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise, og lige om lidt skal vi en tur i en skør og skør verden med dig, Mathias. Men allerførst, Annika, det her, det er livsforlængt.

0: er stået op sammen med verdens bedste morgen her på en dejlig tirsdag, hvor vi nu skal en tur i en skør, skør verden.
1: Ja, og i dag i en skør, skør verden, I kan se, jeg har jo taget sørgebind på.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Det er fordi, det skal underligt. Handle om en kær ven af verdens bedste morgen.
0: Ja.
1: Banegårdskatten Røde Allan, som de fleste måske husker. Det blev jo måske Danmarks mest kendte kat sidste år.
2: Mm.
1: Den døde desværre i august måned.
2: Ja.
1: Den boede jo på Nyborg Station og spredte glæde. Og også forundring, fordi det viste sig jo, at selvom den hedder Allan, var det en hundkat?
2: Ja, det var det.
0: Der kan man blive overrasket.
1: Så man kan sige, det er en meget progressiv, meget vogue kat.
2: Ja.
1: Nå, men da den ligesom dør, så er der jo landesorg i Nyborg og omegn, og der bliver besluttet, at Allan skal hyldes. Blandt andet er der en meget kendt radiovært, der laver en hyldesang til Allan.
0: Nå, no. La, la, la, la.
1: Det er jo det, vi kalder en rigtig sommerbanger.
2: Det blev en landeplage,
0: det der. Alle sang med
2: jeg
0: på
2: alle huske, sang. Den fik, var det ikke 5 stjerner i samme
0: bag?
1: Sindssyg og Pitchfork og Rolling Stone Magazine. Men derudover, så besluttede Nyborg Station, at de godt ville tillade opstillingen af en bronzestatue på stationen for at hylde katten Allan.
2: Ja.
1: Og den meget berømte fynske billedhugger og kunstner Jens Galschiøt gik med til at lave den her statue.
0: Mm. Ja.
1: Det skulle så gøres ved pengeindsamling.
2: Ja.
1: Og den indsamling skulle så sættes i gang. Og lad os lige få et status. Hvor mange penge, tror I, der er blevet samlet ind af de 700.000 kroner, der skal bruges?
2: Til katten Allans statue. Altså, jeg vil jo ikke negligere katten Allans betydning for samfundet. Men jeg har lyst til at sige...
1: Det er et rundt tal.
2: Hvad siger du?
1: Det er et rundt tal.
2: Altså, hvor rundt?
1: Meget rundt.
2: Altså, snakker vi 0 kroner?
1: Der er simpelthen, altså,
2: nej!
1: Der er simpelthen gået kommunalt sjusk i det, fordi der skulle jo nedsættes en indsamlingsgruppe, som består af 2 personer.
2: Mm.
1: Den ene af de 2 personer bliver så sygemeldt, og derfor er der ikke rigtig sket noget med den indsamlingsgruppe, der hedder Banegårdskatten Røde Allans Venners Støtteforening.
0: Nej, så der er ikke gået nogen penge ind?
1: Der er simpelthen ikke gået nogen penge.
0: Langtidssygdom.
1: Men de melder ud nu, at nu griber vi momentum her et år efter, hvor alle har glemt katten Allan. Men jeg vil bare lige give dem et lille rygstød her for verdens bedste morgen.
0: Tak
1: og så
0: det,
1: sige, Jesus. Der skal samles penge ind. Det bliver muligt nu. Jens Galschiøt, kunstneren, han har faktisk tilbudt at gå. Han donerer 200.000.
2: Okay. Okay.
1: Altså, han går ned i pris, fordi, som man siger, vi skal have den statue op på den penge.

0: Nej, hvor jeg elsker den her sang. Daft Punk og Pharrell Williams, det var Get Lucky her på Skala. Mathias, nu var du her jo ikke i går, for du lå derhjemme med en skrækkelig influenza.
1: Ja.
0: Men der skete noget her i programmet.
1: Det gør du altid, men hvad skete der?
0: Ja, men det er jo fordi, jeg har jo fundet ud af, Mathias, at Lasse, han bagtaler os to hver eneste aften til vores kollega Thomas Madvig. Ja.
1: Jamen, jeg har godt hørt, at de har sådan en mobbeklub.
0: Ja. Præcis. Det er meget 2026-agtigt, synes jeg. Vi bliver smidt totalt under bussen, og han fremhæver alle de fejl, vi laver i løbet af et program. Og altså, det må han da godt, hvis han virkelig har behov for det.
2: Ja.
0: Så skal han da have lov til bare at fyre los.
1: Og lad os da bare lige sige, det er fedt, du gør det altså offentligt.
0: Yeah. Ja.
1: Det er jo meget en...
0: Det kan man jo sige, men som minimum, der kunne jeg godt tænke mig lige at blive informeret om, hvad det er, han går videre med.
2: Hvad er problemet med en åben debriefing, som I ikke er en del af? Altså, kom nu.
0: Jamen, jeg synes jo, at vi alle sammen her i denne verden skal have lov til at forsvare os.
2: Ja. Yeah. Jamen det,
0: så du, hvad går du videre med i dag, Lasse Bjerregaard?
2: Jamen, vi kan jo snakke om lige hurtigt, hvor fuldkommen elendig en indsats du gjorde i går.
0: Ja, men skal jeg nu blive ved med at høre
2: på det? Nej, fordi i morges, der siger du lige pludselig, at det var stjernerne og den måde, planeterne var. Det var jo nok derfor, at du var dårlig i går.
0: Jeg skal finde en årsag.
2: Men hvad er årsagen så i dag?
0: Jeg synes, det har været så dårligt i dag.
2: Du har ikke været lige så dårlig, men du har været. Du har da haft nogle ting. Altså, du starter... jeg kan tage vejret klokken 7. Der har du jo et problem, og det er meget Louise, Mathias. Jeg har faktisk ikke nogen noter på dig. Jeg synes, du har gjort en god indsats i dag.
1: Jamen, jeg har ikke sagt så meget i dag, fordi jeg stadigvæk har lidt bubbelum.
2: Ja.
1: Bimlim.
2: Ja, du var lidt stille. Du var lidt længe på toilettet på et tidspunkt.
1: Ja.
2: Der blev jeg nervøs. Nej, men Louise, du får en klump i halsen og siger, lad os tage et kig på vejret. Den har jeg noteret ned, og så kalder du jo Line i vores 10 på tid jo for Lene bagom.
0: Det var fordi, at jeg...
2: Det gør du tit sådan noget.
0: Jamen, det var fordi, jeg ikke hørte rigtigt, hvad det var, hun sagde. Der var lidt dårlig lyd, da hun tog telefonen.
2: Så kaldte du hende Lene.
0: Så kaldte jeg hende Lene.
2: Men jeg har fortalt dig, hun hedder Line.
0: Ja, så kan du tale mere tydeligt. Jeg fik det jo rettet.
1: Nå. Hun kan da måske også vælge at få et lidt mere skørt navn.
2: Det er bare...
1: hvis du ikke kaldes noget forkert, så må du kalde dig selv Viola eller
2: okay. Så var der 10 på tid fortsættelsen her. Vi skal i gang. Vi kører. Det første kategori kommer på. Et ord på 3 bogstaver. Hun har bogstavet V. Hun siger, hvad? Og der vil jeg bare sige, Louise, at det er V-A-R. Det er 3 bogstaver. Det er ikke, hvad hun siger. Du skal videre i teksten.
0: Jamen, der er jeg jysk. Ja. Og når man siger, hvad?
1: Hva?
0: Så er det, fordi man ikke hører, hvad der bliver sagt.
2: Kæft, men...
0: Så jeg blev hyldt lidt ud af den der. Det må
1: faktisk,
0: jeg lige om.
1: Jeg synes faktisk, Louise, hun opdager den ret hurtigt, Lasse.
2: Ja, jeg er ret hurtigt. Ret hurtigt. Men tid er vigtigt i tid på tid. Det er bare at sige, at det er 5.000 kroner. Og så vil jeg gerne slutte af med, at du havde sådan en, du skulle sige shabuzi.
0: Ja,
2: kan du huske den selv? Fordi du siger det sindssygt mærkeligt.
0: Ja, det har jeg vist sagt lidt mærkeligt. Ja, det er rigtigt.
2: Ja, men først, sibusi. Det lød så dumt. Og jeg var sådan, nej. Ja, så det er det, jeg har
0: til dig. Er det, hvad du har til mig i dag?
2: Ja, det er mere, men det var det vigtigste.
1: Det bliver lidt langt i spyttet i aften, hva'?
2: Ja. Ej, det må meget længere gå. Jeg ønsker at cut 2 minutter af det, for det var så langt.
0: Jeg beklager, men det var sol, måne og stjerner, der stod dårligt.
2: Ja.

0: det var faktisk alt, hvad vi nåede her i verdens bedste morgen for i dag, og derfor kan vi også sige godmorgen til Ditte, der er kommet
1: godmorgen,
0: i
1: studiet. Godmorgen, venner.
2: Godmorgen.
0: Hvad skal der ske hos dig i dag, Ditte?
1: Jeg skal blandt andet dykke ned i nogle Hollywood-rygter.
0: Nå. Okay.
1: Ja, der er lidt, lidt drama, om man vil.
0: Hvem skal det handle om?
1: Det skal handle om Channing Tatum.
0: Han er jo gammel stripper, var I klar over det? Det kan godt være, han har været med i Magic Mike.
1: Ja, blander du det sammen?
0: Nej. Han var med i den film, fordi han bare havde kæmpe meget erfaring som rigtig stripper, inden han blev skudt.
3: Vi så er jo mange, der har stripperfaring.
0: Har du også det?
3: Nej.
0: Ah, det var alligevel.
2: Ikke endnu.
1: Det
0: kan jo komme.
1: Er der nogen af jer to, der har strippet, Lasse og Louise?
2: Jeg har strippet foran min kæreste.
1: Er det rigtigt? Nej, hvor unheldig.
2: Ja, og jeg kører det altid til Skille, hvad dænker du? Det er den bedste stripsang, jeg kender.
0: Nej, men jeg har prøvet, men jeg kan ikke lade være med at begynde at grine, og så Andersen siger, tag det alvorligt. Og så, det kan jeg ikke. Jeg griner, og så falder det til jorden.
2: Du er nødt til at være
0: være en erotisk sensuella, der bare står og kører med hofterne, samtidig med, at jeg har lidt elegant. Nej, kan jeg ikke. Jeg griner.
1: Tak for billederne. Jeg tror, jeg skulle sige på alle skaler, lytteres vegne, tak for det indre billede.
0: Ja. Velbekomme, skulle det være en anden gang. Nå, Ditte, hun er klar til at sove, og vi er selvfølgelig tilbage i din radio igen i morgen tidlig. Kan du have det fremragende. Hej, hej!
2: Hej!
4: Du lytter til Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
9: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
18: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
21: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
23: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
24: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
26: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
27: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
26: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
28: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
29: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
30: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pringles til 9,95. Velkommen i menu.
0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Danmark kunne have stået stærkere over for USA, hvis en lovet arktisk kapacitetspakke var blevet gennemført. Det vurderer arktisk forsker Jon Rabe Klemmensen fra Forsvarsakademiet i en udtalelse til BT. Han peger på, at Donald Trump netop har kritiseret Danmark for ikke at have leveret nok til at håndtere sikkerhedsudfordringerne. Pakken blev lovet af Mette Frederiksen ved et NATO-topmøde i 2019, da Trump for første gang luftede ideen om at overtage Grønland. Og vi bliver ved USA og Grønland lidt endnu. For tirsdag skal Danmark, Grønland og USA underskrive en aftale, der styrker sikkerheden i Arktis og det nordatlantiske område. Aftalen skal både skrives under af den danske statsminister Mette Frederiksen, Donald Trump, og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen. Underskriftsceremonien finder sted i FN-bygningen i New York tirsdag eftermiddag dansk tid. Svenske myndigheder efterforsker nu valgfusk i det svenske parti Venstrepartiet, for da svenskerne den 13. september gik til stemmeurnerne, fik politikeren Mohamed Abdulkadi Ali et kanonvalg og sikrede partiet sit eneste mandat. Men nu bliver succesen efterforsket som valgfusk. Selv afviser politikeren anklagerne og kalder dem helt forkerte. Efter flere grå og hæsblæsende dage er der endelig sol og varme på vej. Tirsdag blev ifølge DMI ugens bedste hverdag med op til 20 grader og meget lidt vind. Natten bliver dog køligere med temperaturer ned mod 5 grader, og enkelte steder kan der være tåge. Senere på dagen kommer der flere skyer over det vestlige Jylland.
11: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
12: Rigtig hjertelig god formiddag, kan jeg vist godt sige nu, hvor klokken den har slået 9. Mit navn det er Ditte Maria Dalgaard, og velkommen til mit program her på Skala. Jeg er vært de næste 4 timers tid. Om lidt Nick & Jay, men nu Shakira og Burna Boy og Die Die.

0: jeg flyver mod horisont, sæde 2. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen.

Jeg lader beatet fade ud her, mens jeg byder velkommen til her på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard. Og er det kun mig, der har den her sang på hjernen i de her dage? Men altså, en blå septemberhimmel, den er bare lidt mere blå end ellers. Og solen, den lyser, og efterårsgyldent, og det er alt så smukt. Og vi skal nyde det, så længe det bare. Jeg lyder lidt som en bedstemor nu, men det mener jeg. Altså, du ved det lige så godt som mig. Det er en stakket frist af sådan nogle smukke solskinsdage her. Og skyerne trækker faktisk ind over igen i morgen, så sug det til dig for pokker.

0: Om lidt skal vi i Hollywood sladre hjørnet, fordi der foregår noget i den her uge, der vedrører den amerikanske skuespiller Channing Tatum. Og det er ham fra Magic Mike, for eksempel. Ja, ham den store bøf der. Og der er noget drama på Instagram. Det gør jeg da klogere på lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Når Vipse Myer eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
3: Hos Nurik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nurik.dk.
4: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
5: Kom til Odense søndag den 27. september og oplev Danmarks næststørste maraton. Du behøver ikke løbesko for at være med. HCA Maraton inviterer alle til en festlig dag. Lav dit eget hotspot eller gå på opdagelse langs ruten med underholdning for hele familien. Se mere på hcamaraton.dk.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
7: Kender du det? Ja. Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
12: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair, Carglass
13: Replace. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
19: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
21: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Vi skal nu en tur i sladderhjørnet, det har jeg lovet, fordi der sker noget omkring den amerikanske skuespiller Channing Tatum, ham du måske kender fra Magic Mike, hvis du tager sådan noget. Der er nogen på Instagram, der mener at have opdaget, at han har en hemmelig Instagram-konto, sådan en anonym en, for at kunne måske især svine sin ekskæreste Zoe Kravitz og hendes nye forlovede Harry Styles til. Ja, kontoen her, den hedder Business Nonya, og det betyder altså noget i retning af none of your business. Og der er to grunde til, at den her mistanke, den er opstået. Fordi Channing Tatum, han følger kontoen og er dens eneste følger. Ja, det er nummer et. Og så er det, at kontoen jo altså har skrevet nogle spydige kommentarer om hans ex, Zoe Kravitz, og en masse pæne ting om ham selv, altså Channing Tatum. Han har blandt andet skrevet, citat, han er så ægte, og så er han også hyldende morsom til billedet af Channing Tatum. Men Channing har nu været ude at sige, at den her teori ikke har noget hold i sig. Han lagde en story på Instagram i går, hvor han skrev, at han simpelthen ikke kunne fatte, at folk de troede, han gad at bruge sin fritid på sådan noget. Og sagde, at det var faktisk, undskyld, jeg siger det, fucking hilarious. Og så skrev han også, hvorfor skulle jeg følge min egen hemmelige konto offentligt, hvis den skulle være hemmelig? Det ville da være torskedumt. Og det har han ret i. Det er mega dumt. Men vi ved jo ikke, hvad sandheden er. Det kan jo være, han lyver. Who knows? Ditte Marie Dalgaard.

0: Jeg kender det selv alt for godt, og det gør du måske også. Du ved, du møder en, du måske kender sådan perifært, eller måske endda ganske godt, men du kigger på deres ansigt, og der dukker ikke noget navn op, der hører til. Du kan simpelthen ikke huske personens navn. Hvad gør man så? Jamen det har Lasse Bjerregaard fra Verdens Bedste Morgen et godt bud på.
1: Jeg var ude for en situation her for nylig, hvor vi havde nogle venner på barselsbesøg. De havde deres to børn med.
2: Ja.
1: Og jeg kan simpelthen under hele det her besøg ikke huske, hvad de her børn hedder. Og jeg er nødt til at komme udenom det, fordi lille fyren derovre, han er da sød. Okay, hvad laver mesteren derovre?
3: Jeg elsker den måde, du kommer udenom.
0: Det var tippet til baby, og så har jeg tippet til voksne mennesker. Du spørger simpelthen lige, hvad er det nu, dit nummer er? Jeg tror simpelthen ikke, jeg har dit nummer, det er godt at have. Og så får du nummeret. Det kan godt være, at du ikke lige ved, hvad for navn du skal sætte på. Men så kopierer du det lige ind i MobilePay, og så får du altså fulde navn. Lige der. Bum. Selv tak. Jeg har

0: Vi skal til et dansk remake af en gammel 90'er basker lige om lidt her på Skala.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
5: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
6: Ja! Jamen, det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
17: Hej.
16: I lørdag så rammer du 20 rigtige.
17: Så du gas på mig?
16: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
16: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
21: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
22: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
23: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
26: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
27: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
28: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
29: Momondo. Stay curious.
30: Kom nu, så kør du.
31: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
30: Kom nu.
31: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
32: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
33: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: til Skala FM.
1: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
2: Tirsdag skal Danmark, Grønland og USA underskrive en aftale, der styrker sikkerheden i Arktis og det nordatlantiske område. Aftalen skal både skrives under af den danske statsminister Mette Frederiksen, Donald Trump og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen. Underskriftsceremonien finder sted i FN-bygningen i New York tirsdag eftermiddag dansk tid. Østjyllands politi har tirsdag morgen ryddet et område i Aarhus, hvor en gruppe unge havde taget ulovligt ophold på kommunens grund ved et nedlagt kolonihaveområde. 15 personer blev anholdt og sigtet for husfredskrænkelse. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Aktionen og anholdelserne foregik fredeligt og stille. Dog måtte 4 personer hentes ned med kran, da de befandt sig i træerne og nægtede at komme ned. Politiet vil være til stede derude et stykke tid endnu. En 39-årig mand erkender sig skyldig i at have dræbt sin 37-årige bofælder, mand der blev fundet dræbt i Esbjerg. Det skriver Jyske Vestkysten, som er til stede ved grundlovsforhøret tirsdag morgen. Ifølge mediet blev den 37-årige afdøde stukket med kniv i halsen. Den sigtede forklarede i retten, at de to mænd kender hinanden fra et misbrugscenter. Efter flere grå og blæsende dage er der endelig sol og varme på vej til Danmark. Tirsdag bliver ifølge dem i ugens bedste hverdag med op til 20 graders varme og meget lidt vind. Natten bliver dog køligere med temperaturer ned mod 5 grader, og enkelte steder kan der være tåge. Senere på dagen vil der dog komme flere skyer over det vestlige Jylland.
3: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
4: Du husker måske Back to Backs 90'er basker En som dig. Og den har Blæst og Rune Rask simpelthen lige taget op igen. Du får det her remake lige her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og rigtig hjertelig velkommen til.

Spiller og Sofie Ellis Bækster her med Groove Jet på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og nu lægger jeg altså lige hovedet på blokken. Jeg indrømmer noget pinligt, og det er fair, hvis du kommer til at sidde og ryste af hovedet på mig og sige, åh, ungdom nu til dags. Jeg ved det godt, okay? I det mindste indrømmer jeg det. Jeg gik i går på gaden, og ja, jeg gik og kiggede i min telefon. I know, dumt. Men det, der så sker, det er, at jeg simpelthen er måske 15 cm fra at gå ind i en lygtepæl, imens jeg kigger i min telefon. Ja, det er jo telefonen og min hånd, der rammer lygtepælen først, og jeg når lige at kigge op, men jeg ligner jo en kæmpe torsk, og der var endda nogen, der så mig og alt muligt. Det var virkelig, virkelig pinligt, og det fik mig til at tænke på, har det taget overhånd med den her telefon? Og ja, det har det jo for længst. Derfor så måtte jeg ty til nogle drastiske midler. Jeg satte den på flytilstand, min telefon, du. Ja, og så satte jeg mig lige hen i en park på en bænk, og så raw-doggede jeg 25 minutter uden noget som helst stimuli. Altså ingenting i ørerne.

0: Fra i dag og til på søndag, der sker der noget ganske spændende i Shanghai. Ja, det er en konkurrence, som hele 15 unge danskere faktisk er taget sted til. Men der er nogle af disciplinerne, der måske undrer mig en lille bitte smule, og jeg uddyber lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night. Fredag den 2. oktober og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
4: Når hvepse, myrer eller skægkræ tager over, er hjælpen nær.
5: Hos Norik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Norik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg norik.dk.
6: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahein.dk.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
20: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
21: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
22: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti.
0: Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsmæl i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
23: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

verdens største konkurrence for unge faglærte, nemlig World Skills 2026, afholdes fra i dag til på søndag i Shanghai i Kina. Og det skal vi selvfølgelig være med i. Vi har en masse dygtige unge her i Danmark, så vi har sendt 15 unge faglærte afsted. Nemlig fra det, der hedder Skills Landsholdet. Yes, det findes. Jeg er selv blevet klogere i dag, kan jeg afsløre. Blandt de unge på det her landshold har vi blandt andet en elektriker, vi har en kok, en murer, en bygningssnedker. Og så var der en, der undrede mig lidt. En receptionist? Altså, det kan sagtens være, det er mig, der bare ikke lige ved noget her. Men hvordan i alverden viser man, at man er god til at være receptionist? Altså, er man så ekstra god til at tage telefonen, byde folk velkommen, holde styr på kalenderen? Altså, det lyder måske en lille smule noller. Men jeg tænker, at hvis man kan komme med i VM i skills, så må man eddermame være en god receptionist. Altså virkelig. Prøv her, jeg ønsker al held og lykke til alle vores deltagere fra Danmark. Vi tror på jer.

0: Hvis du er en af dem, der har lyttet en del her til Skala, og en del til verdens bedste morgen måske især, vores morgenhold, så ved du, at de har noget af en historie med H.C. Andersen.
1: Jeg har skudt gang i noget, Lasse og Mathias.
2: Okay.
1: Kan I huske, at vi lige i sidste uge igen kom forbi H.C. Andersens hår?
3: Ja, som vi jo har købt på en auktion for halvandet år siden.
4: Hans bløde, velduftende hårtot.
1: Jeg har taget fat på Brun Rasmussen.
4: Nej!
1: Og lige nu, der er den sendt til en online-vurdering.
4: Ej, nej!
1: Ja, da jeg først fortalte, at vi havde købt den her hårtot på Bonhams i New York, ja, så lød hun meget interesseret.
4: Men venner, vi skal jo bare lige i det her lille lukket form aftale. Vi må ikke lyde for imponeret over, hvad de siger, den er vurderet til.
1: Ja, jamen, det er rigtigt.
4: Vi skal lige øve os lidt i at være uimponeret. Ja.
1: Det er jo for, det er jo forhandlerteknik.
4: Ja, det er det.
0: Nå, sagaen den fortsætter. Meget, meget spændende. Man kunne da drømme om, at hvis de tjener en formue, at der falder lidt af til formiddagsverden her, Ditte Marie Dalgaard. Det kunne da være dejligt, men det skal blive spændende, hvad der sker. Du skal jo bare lytte med i verdens bedste morgen, så jeg er sikker på, at de følger op og fortæller, om de er blevet millionær eller ej.

0: Den gode musik og det gode humør, det fortsætter lige om lidt. Det er lige på den anden side af nyhederne. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og vi skal blandt andet høre fra den skønne og meget, meget velsyngende Teddy Swims.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
4: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
5: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
2: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
19: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
21: Carglass repair, Carglass replace.
22: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
23: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
24: Altså, det ved jeg ikke.
25: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
22: Og hvordan vil du finde ud af det?
23: Snak med min mor.
22: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
26: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
27: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
28: Stenslag.
0: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
1: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: bedste prisen.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Du lytter til Skala FM.
9: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
10: Tirsdag skal Danmark, Grønland og USA underskrive en aftale, der styrker sikkerheden i Arktis og det nordatlantiske område. Aftalen skal både underskrives af den danske statsminister Mette Frederiksen, Donald Trump og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen. Underskriftsceremonien finder sted i FN-bygning i New York tirsdag eftermiddag dansk tid. Østjyllands politi har tirsdag morgen ryddet et område i Aarhus, hvor en gruppe unge havde taget ulovlig ophold på kommunens grund ved et nedlagt kolonihaveområde. 15 personer blev i alt anholdt og sigtet for husfredskrænkelse. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Aktionen og anholdelserne foregik fredeligt og stille. Dog måtte 4 personer hentes ned med kranen, da de befandt sig i træerne og nægtede at komme ned. Politiet vil være til stede derude et stykke tid endnu. En 39-årig mand erkender sig skyldig i at have dræbt sin 37-årige bofælle, der blev mandag fundet dræbt i Esbjerg. Det skriver Jyske Vestkysten, som er til stede ved grundlovsforhøret tirsdag morgen. Ifølge mediet blev den 37-årige afdød stukket med kniv i halsen. Den sigtede forklarede i retten, at de to mænd kender hinanden fra et misbrugscenter. Efter gråt og blæsende dage er der endelig sol og varme på vej. For tirsdag bliver ifølge DMI ugens bedste hverdag med op til 20 grader og meget lidt vind. Natten bliver dog køligere med temperaturer ned mod 5 grader, og enkelte steder kan der være tåge. Senere på dagen kommer der flere skyer over det vestlige Jylland.
11: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
12: Velkommen til her på Skala, hvis du lige er landet. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg er altså glad for, at du lytter med. Også fordi det er lige i rette tid til musik om lidt fra Robin, men nu Teddy Swims og Mr. Know It All. Velkommen til.

Det er en smuk, smuk september tirsdag formiddag, det her. Men altså, september simpelthen er så smuk. Eller blå, hedder det vist. Ja, smuk er den også. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og nu skal du høre fra Jonah Blacksmith og Mektes. Det er en dansk sang, men den er på engelsk, giver det mening. Og det er jo næsten en sjældenhed i disse tider efterhånden, at danske kunstnere skriver sange på engelsk. Men der er altså nogen, der holder stand, og især Jonah Blacksmith er altså nogen af dem. Det er ikke så længe siden, jeg så dem optræde i Aarhus. De har simpelthen købt et cirkustelt, de to brødre fra Thy, som de har gået og renoveret på i, ja, det ved jeg ikke, 7 års penge eller sådan noget. Og nu er de klar til at tage ud og sætte det op og spille koncerter, hvor de altså står inde i midten af cirkusteltet, og så roterer scenen altså efter hver sang. Det er totalt genialt. Man får jo alle vinkler af scenen og bandet og de to brødre. Kæmpe anbefaling, hvis de kommer forbi dig med cirkusteltet, så skal du tage ind og se dem. Men her er det altså sammen med Mektes og nummeret, det hedder Saw You Dancing. Your hair is-

0: Om lidt her på Skala, der skal vi besøge Line i Kolding. Hun er samler, og jeg vil sige, hendes samlerobjekt, det er lidt atypisk. Det er lige om lidt.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker, og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
5: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
8: Bøje og Brøgner!
7: Haster det? Har vi nye Ford og Kia-varevogne til omgående levering.
8: Bøje og Brøgner!
7: 100 år i Vejle.
9: Det løber af med Odense søndag den 27. september. Kom og vær med, når HCA Marathon forvandler gader og stræder til en kæmpe folkefest. Lad bilen stå, tag del i eventyret og oplev løbeglæde i verdensklasse. Se mere på hcamarathon.dk.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
20: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
21: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
22: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
23: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
24: Ja, det er det.
23: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
24: Okay.
23: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
24: Er det fordi...
23: Ja, det er rigtigt! Fordi...
25: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
26: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Er du sådan en, der samler på noget? Det gør jeg faktisk ikke selv, men det skal jeg da lige love for, at der er andre, der gør. TV Syd, de har besøgt Line fra Kolding, og hun er altså en samler, der samler på All Things Minions. Altså de der små gule nogen fra animationsfilmen, der hedder Grusomme mig. Hun viser frem i den her video, og hold fast, hvor har hun meget. Hun siger selv,
1: det er sådan nogen, der har en designertaske til 20.000. Det har jeg ikke. Jeg har rigtig meget Minions. Toilettasker, parfume, armbånd, shampoo, læbepomader. Det er det her, jeg vælger at bruge mine penge på, og det, jeg elsker at bruge mine penge på.
0: Og det stopper overhovedet ikke der. Altså, hun har en Minion-bil, hun kører rundt i. Hendes soveværelse er plastret ind i Minions. Jeg tror, hun har alt merchandise, der nogensinde er lavet. Og nogen vil måske sige, det er lidt underligt at bruge alle sine penge på. Jeg synes nærmere, at det her det er en inspiration. Det er jo en påmindelse om vores egen frie vilje. Man kan reelt set gøre, hvad man vil, når det kommer til sådan noget her. Med mindre man har en, man bor med, der går lidt meget op i indretningen måske. Men jeg synes, du skal tage det med videre. Om det er frimærker, du brænder for. Harry Potter, eller katte, eller Minions, eller noget helt fjerde. You go, girl!
2: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Min kollega og morgenvært her på Skala, Lasse Bjerregaard, hans lillebitte søn blev døbt i søndags.
1: Men det var eddermame ikke uden problemer. Det må jeg bare sige. Det her, det var lige før han blev døbt. Efter det her, så skreg han, som om nogen havde fuld gang i en omgang tortur af ham eller et eller andet.
2: Lasse, kender du den gyserfilm fra 80'erne, der hedder Tegnet?
1: Nej.
2: Det handler om den her meget, meget søde lille dreng.
1: Ja.
2: Hver gang han kommer i nærheden af en kirke,
1: ja,
2: så skriger han.
1: Nej.
2: Så var der sat ild til ham.
1: Nej.
2: Og filmen ender jo selvfølgelig med, nej, at drengen er satan reinkarneret.
1: Nej.
0: Nej, vil du lade være med at sige noget? Altså, jeg er ikke ekspert i børn. Jeg har ikke nogen, så det står for egen regning, det her. Men jeg tror ikke, det har noget med besættelser og djævle og kirker at gøre. Don't shoot the messenger, Lasse Bjerregaard. Men jeg tror simpelthen bare, du kan vente til det. Jeg tror, det er sådan babyer, de er.

0: gør dig klar til quiz eller lakrids. Det er lige på den anden side af nyhederne. Jeg håber, du er klar på at gætte med.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
4: hos Biltema.
3: Meget mere end bare bil.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
11: replace. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du dum i hovedet, eller
14: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænde fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
21: Du lytter til Skala FM.
22: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
23: En række spejderbørn gjorde sig noget af en opdagelse, da de mandag aften græd et kilo has op i Sønderskoven i Sønderborg. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi til TV Syd. Spejderne havde under en aktivitet i skoven fundet en nedgravet beholder, der viste sig at indeholde de store mængder ulovlig rusmiddel. Politiet blev tilkaldt til stedet og beslaglagde yderligere 200 gram ulovlig has. Det vides dog ikke, hvem de store mængder tilhører. Østjyllands politi har tirsdag morgen ryddet et område i Aarhus, hvor en gruppe unge havde taget ulovlig ophold på kommunens grund ved et nedlagt kolonihaveområde. 15 personer blev anholdt og sigtet for husfredskrænkelse. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Dog måtte 4 personer hentes ned med kranen, da de befandt sig i træerne og nægtede at komme ned. Politiet vil være til stede derude et stykke tid endnu. En 39-årig mand erkender sig skyldig i at have dræbt sin 37-årige bofælle, der mand er blevet fundet dræbt i Esbjerg. Det skriver Jyske Vestkysten, som er til stede ved grundløsforhøret tirsdag morgen. Ifølge mediet blev den 37-årige afdød stukket med kniv i halsen. Den sigtede forklarede i retten, at de to mænd kender hinanden fra et misbrugscenter. Den sigtede er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i surrogat. Efter flere grå og blæsende dage er der endelig sol og varme på vej. Tirsdag bliver ifølge DMI ugens bedste hverdag med op til 20 grader og meget lidt vind. Natten bliver dog kølig med temperaturer ned mod 5 grader, og enkelte steder kan der være tåge. Senere på dagen kommer der flere skyer over det vestlige Jylland.
24: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
25: Du lytter med her på Skala FM. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og det er altså lige i rette tid, hvis du lige er landet til quiz. Fordi lige om lidt, så står den altså på quiz eller lakrids. Det skal nok blive spændende. Inden der er lidt musik nu fra Taylor Swift.

Du kan roligt kalde mig quizmaster inde nu og de næste 40 minutters tid. Til daglig går jeg under navnet Ditte Marie Dalgaard, men her i quizzen, der får du altså de der tre hints i løbet af de næste 30 minutter. Tre hints til dagens rigtige svar, og

0: quiz eller lakrids på Skala FM.
1: Ja, så er det altså tid til det næste hint, fordi lige før i dagens quiz fortalte jeg, at ham her, han startede karrieren i et boyband. Og der er Lene blandt andet stemplet ind med Robbie Williams. Åh, Robbie Williams. Åh, jeg elsker et eller andet sted Robbie Williams. Det gør jeg virkelig, men jeg har aldrig fået muligheden for at se ham live. Det er altså på min bucket list. Jeg lægger mig ikke i graven, før jeg har set ham live. Det er et godt bud, Lene. Nu fortæller jeg så hint nummer to her, nemlig at ham jeg er på jagt efter, han er gift og har to børn. Så du skal lige fiske noget viden frem om en musikers privatliv her. Det ved jeg ikke, om du ved noget om, men er du lidt i tvivl stadigvæk, så tror jeg måske, at hint nummer tre, det kan hjælpe. Det er lige på trapperne her på Skala.
0: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
7: Bøje og Brøgner.
6: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
7: Bøje og Brøgner.
6: 100 år i Vejle.
8: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
9: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
15: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
16: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen.
12: Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
21: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
22: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
23: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
24: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
25: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
22: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
26: Jeg kan fortælle dig, at du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
27: Wow!
26: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
27: Ja.
28: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
29: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
30: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: quiz eller lakrids på Skala FM.
1: Ja tak, og det er tid til tredje og sidste hint i dagens quiz. Quizzen, hvor du altså får tre hints til at gætte et popkulturelt fænomen, og to af dem har du fået, men lad mig da lige riste dem op igen. Fordi ham, jeg er på jagt efter i dag, han startede karrieren i et boyband. Han er gift, og han har to børn. Og så kan jeg fortælle dig, at hvis han sådan selv skal sige det, og det gør han i hvert fald, så er han rimelig sexy. Og det kunne jeg da måske dristes til at være enig med ham i, men altså, hvis du har en i tankerne, så send dit bud afsted til mig på nummeret 1266. Start din sms med at skrive Skala, så er det altså mig, der får den. Og så kan det også være dig, der får et shout-out her om to sangstid, når jeg afslører det rigtige svar. Og må så ikke også, at dagens mand i skysovs, han giver et nummer. Bliv hængende.

0: Quiz eller lakrids på Skala FM.
1: Og lad mig da lige få ridset de her famøse tre hints op, du har fået i løbet af de sidste 30 minutter. Nemlig, at jeg i dag leder efter en mand, som startede karrieren i et boyband. Han er gift, og han har to børn. Ikke om du har godt styr på musikernes privatliv. Men så kan jeg sidst, men ikke mindst, fortælle, at ham her, hvis han selv skal sige det, så er han rimelig sexet. Eller sexy, faktisk. Godt så. Og er der så nogen, der har regnet ud, hvem det er, jeg fisker efter i dag? Det er der selvfølgelig. Julie i Vejle er stemplet ind med ingen ringere. En JT. Justin Timberlake. Kæmpe klapsalve til dig, Julie, på den. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Jeg elsker Justin Timberlake. Jeg synes, at det var ham, det skulle handle om i dag. Jeg synes, vi skulle have et nummer fra ham også. Og det var en god anledning, ikke? Jeg har altid elsket Justin Timberlake. Jeg tror, det var fordi, at det var sådan noget, min ældste, meget seje storebror, han altid hørte inden gymnasiefesterne, dengang han var ung, og jeg var barn. Og så hørte jeg ligesom det, når han var i bad, og dampen røg ud under og døren, og så tænkte jeg, okay, det her, det er musik, som de seje, de hører, og det har jeg holdt fast i lige siden. Justin Timberlake har lavet meget af det her sådan lidt funky, sexy musik, men for nogle år siden, så stemplede han også ind i den lidt mere happy-go-lucky genre. Han lavede nemlig soundtracket til den film, der hedder Trolls, en animationsfilm, og den synes jeg, vi skal have i dag. I anledning af, at solen den skinner, og der er godt humør på drengen. Det her, det er Can't Stop the Feeling. I got this

0: er det ingen ringere end vores eftermiddagsvært Anton Gerdes, der er klar til at sende for dig lige om lidt. Så jeg må hellere lægge høretelefonerne her og lade ham tage over for nu, og du er i gode hænder, så bliver endelig hængende. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og jeg er tilbage igen i morgen kl. 9. Kan du have en rigtig fortsat dejlig tirsdag. Kom lige ud og sug noget af det der D-vitamin til dig, inden det er for sent. Nyd det, og så lyttes vi ved igen i morgen.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
4: De 10 rigtige.
5: Ja! Det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
16: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
17: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
14: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
14: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi...
14: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser...
8: masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
20: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
22: Du lytter til Skala FM.
23: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
24: En række spejderbørn gjorde sig noget af en opdagelse, da de mandag aften gravede et kilo has op i Sønderskoven i Sønderborg. Det oplyser politiet til TV Syd. Spejderne havde under en aktivitet i skoven fundet en nedgravet beholder, der viste sig at indeholde de store mængder stoffer. Politiet blev tilkaldt til stedet og beslaglagde yderligere 200 gram ulovlig has. Det vides dog ikke, hvem de store mængder tilhører. Østjyllands politi har tirsdag morgen ryddet et område i Aarhus, hvor en gruppe unge havde taget ulovligt ophold på kommunens grund ved et nedlagt kolonihaveområde. 15 personer blev anholdt og sigtet for husfredskrænkelse, oplyser politiet i en pressemeddelelse. Dog måtte 4 personer hentes ned med kran, da de befandt sig i træerne og nægtede at komme ned. Politiet vil være til stede derude et stykke tid endnu. Og så erkender en 39-årig mand sig skyldig i at have dræbt sin 37-årige bofælle, der er mand, der blev fundet dræbt i Esbjerg. Det skriver Jyske Vestkysten, som er til stede ved grundlovsforhøret tirsdag morgen. Mediet skriver, at den afdøde 37-årige blev stukket i halsen med en kniv. Den sigtede forklarede i retten, at de to mænd kender hinanden fra et misbrugscenter. Den sigtede er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i Sogat. Så er det altså endelig over, for efter flere dage med kedeligt gråt blæsevejr, så byder tirsdagen på smukt efterårsvejr. Solen vil i det meste af landet skinne fra en skyfri himmel på, hvad der ifølge DMI bliver ugens flotteste dag. Temperaturerne de vil tilmed snige sig helt op omkring de 20 grader.
25: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.

0: I dag er en ret vigtig dag for det danske kongerige. Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen skal i dag mødes med Donald Trump, og de tre skal sætte deres signatur på et historisk stykke papir. Vi dykker ned i sagen om et kort øjeblik.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
4: Bøje og Brøgner!
3: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
4: Bøje og Brøgner!
3: 100 år i Vejle.
5: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
6: Kom til Odense søndag den 27. september og oplev Danmarks næststørste maraton. Du behøver ikke løbesko for at være med. HCA Maraton inviterer alle til en festlig dag. Lav dit eget hotspot eller gå på opdagelse langs ruten med underholdning for hele familien. Se mere på hcamaraton.dk.
7: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
8: hos Biltema.
7: Meget mere end bare bil.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
2: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Sasha og Austin. Her til din eftermiddag på Skala. Bliv hængende, for jeg har meget med god musik på vej til dig lige om lidt. Der skal vi have fat i en rigtig sing-along song fra Miles Smith.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Er du god til at stå tidligt op? Og interesserer du dig for radio, podcast og medier? Så er det måske dig, vi leder efter. Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar.

0: Det er fra en morgen på Skala FM.
1: Mit navn, det er Melanie. Det fedeste ved at være praktikant hos Skala, det er simpelthen, at der er et fællesskab fra dag i dag.
0: Du skal først og fremmest have lyst til at lære, være nysgerrig og klar på at byde ind. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
2: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
23: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
24: Carglass replace. Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner. En dåse Egekilde Juicy til 8. Og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
26: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
27: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
0: Vi er fans af gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
5: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguette til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Du lytter til Skala FM.
9: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
10: En gruppe spejderbørn gjorde sig noget af en opdagelse, da de mandag aften gravede et kilo hash op i Sønderskoven i Sønderborg. Det oplyser politiet til TV Syd. Spejderne havde under en aktivitet i skoven fundet en nedgravet beholder, der viste sig indeholdt i store mængder stoffer. Politiet blev tilkaldt til stedet og beslaglagde yderligere 200 gram ulovlig hash. Det vides dog ikke, hvem de store mængder stoffer tilhørte. Og så kan det virke oplagt at huske at børste sine tænder kort efter at have drukket et glas sodavand, kaffe eller juice. Men faktisk er det ikke nogen god idé, siger den norske tandlæge Rahl Myklebust til mediet Din Side. Syren gør nemlig tandens emalje blød, og så kan tandbørsten nærmest fungere som sandpapir og slide på emaljen, siger hun. Har du travlt, er det derfor bedre at skylle munden med vand og vente med tandbørsten til senere. Og så har Østjyllands politi tirsdag morgen ryddet et område i Aarhus, hvor en gruppe unge havde taget ulovligt ophold på kommunens grund ved et nedlagt kolonihaveområde. 15 personer blev anholdt og sigtet for husfredskrænkelse, oplyser politiet i en pressemeddelelse. 4 personer måtte hentes ned med en kran, da de befandt sig i træerne og nægtede at komme ned. Politiet vil være til stede i området i et stykke tid endnu. Så er det altså endelig over, for efter flere dage med kedeligt gråt blæsevejr, så byder tirsdagen på smukt efterårsvejr i stedet. Solen vil i det meste af landet skinne fra en skyfri himmel på, hvad der ifølge DMI bliver ugens flotteste dag. Temperaturerne vil til med at kunne snige sig helt op omkring de 20 grader.
7: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
11: Det her er eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Du kan godt finde telefonen frem og gøre klar til at sende mig en meget, meget vigtig sms om to sangs tid. Men først skal vi lige have gang i fællessangen sammen med Miles Smith. Lige her, der får du Nice to Meet You. Velkommen til.

0: skyder gang i alt eller intet quizzen lige om et øjeblik. Der er en lækker præmie på højkant, du ikke har lyst til at gå glip af. Bliv hængende.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
4: De 10 rigtige.
5: Ja!
6: På tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night. Fredag den 2. oktober og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
9: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
10: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
9: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
11: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
13: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
22: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
23: Home-text.dk.
24: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
25: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
26: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
27: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Hvad skal jeg til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke prøv at nu, man husker, man er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsson. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven, vi har gjort det.

0: Justin Timberlake, kæmpe hitet Mirrors her til din eftermiddag på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes. Jeg kan forstå på det hele, at min stemme åbenbart ikke har været i etteren i noget tid. Men jeg har meget med god musik på vej til dig lige om et øjeblik. Der skal vi altså blandt andet have fat i en af de mest dynamiske duoer i Danmark.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
15: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Sidst på dagen, der kommer du syge af
19: en kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben.
18: Hvad er du
19: gang i? Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
23: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
24: Altså, det ved jeg ikke.
25: Hvad tjener jeg?
26: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
22: Og hvordan vil du finde ud af det?
23: Snak med min mor.
22: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn.
0: Det starter på Jobindex.
1: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
2: Carglass replace. Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
24: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
26: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
27: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
28: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
29: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
30: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
31: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
32: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
33: Du lytter til Skala FM.
34: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
35: Det gik mildest talt vildt for sig, da en 36-årig mand, der forsøgte at stjæle drikkevarer fra en Føtex i Herning. En medarbejder fulgte efter ham, og det udviklede sig til skubben og tumult mellem de to. Men så tog situationen en drejning, da manden begyndte at kaste sten efter den ansatte. Politiet fik senere anholdt den 36-årige på en varmestue, inden han senere blev løsladt igen. Og så kan det virke oplagt at huske at børste sine tænder kort efter, man har drukket et glas sodavand, kaffe eller juice. Men faktisk er det ikke nogen god idé, siger den norske tandlæge Rale Myklebust til mediet Din Side. Syren gør nemlig tanden til emalje blød, og så kan tandbørsten nærmest fungere som sandpapir og slide på emaljen, siger hun. Har du travlt, er det derfor bedre at skylle munden med vand og vente med tandbørsten til senere. Og så har Østjyllands politi tirsdag morgen ryddet et område i Aarhus, hvor en gruppe unge havde taget ulovligt ophold på kommunens grund ved et nedlagt kolonihaveområde. 16 personer er blevet anholdt og sigtet for husfredskrænkelse, oplyser politiet i en pressemeddelelse. 4 personer måtte hentes ned med en kran, da de befandt sig i træerne og nægtede at komme ned igen. Politiet vil være til stede derude et stykke tid endnu. Så er det endelig over, for efter flere dage med kedeligt godt blæsevejr, så byder tirsdagen på smukt efterårsvejr i stedet. Solen vil i det meste af landet skinne fra en skyfri himmel på, hvad der ifølge DMI bliver ugens flotteste dag. Temperaturerne vil til med kunne snige sig helt op omkring de 20 grader.
0: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
4: Du landede her til eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu, der er det altså om at finde volumenknappen og skrue helt op. For jeg har fundet en af de mest dynamiske duoer i Danmark frem til dig. Her der får du Burhan G og Medina med Gem dit nummer.
0: Skru op.

0: Ed Sheeran og Eyes Closed her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og nu skal vi til det.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Lige præcis, det er altså lejen, hvor det handler om én ting, og én ting alene. Altså kun én ting, du skal koncentrere dig om nu. Nemlig at ringe hen til mig i studiet. Jeg spørger nu dig, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Og så skal du simpelthen bare ringe ind til mig på 72 11 43 00 og fortæl mig det. Fortæl mig, hvem du er, fortæl mig, hvor du er, og også, hvad du skal på den her tirsdag eftermiddag. Så kan vi jo vende en verdenssituation eller to. Men det vigtigste er, at vi kan fejre din fyraften sammen. Så frem med telefonen, giv mig et kald lige nu. 72 11 43 00. Altså 72 11 43 00. Vi er os ved.

0: One Direction, Story of My Life. Lige her på Skala, hvor vi er i fuld gang med
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Og det er altså lejen, hvor du bare skal gribe telefonen og give mig et kald på 72 11 43 00 og fortælle mig, ja, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så lad os tage et smut over på den her gamle telefon i studiet og se, om den virker stadig i Skala FM. Det er Anton. Hvem er du? Hvor er du og hvad skal du?
2: Ja, det er Christian. Vi kan have snakket et par gange før, ved jeg. Jeg er i Tækkelund
0: nu her, og skal
2: på vej til
0: Hades, ved
2: mit forældres
0: robot,
2: der
0: sidder fast.
2: Jeg ved ikke, hvad der
0: er
2: sket med den, men kan du
0: ikke
2: lige komme
0: ned
2: og kigge på den? Jeg
0: er jo skært. Jamen, det er jo det, man har børn for, er det ikke det? At de kan komme og fikse noget, når det hele er i YouTube. Jeg ved, min mor, hun bruger mig altid, når hun ikke kan finde ud af et eller andet med hverken computer eller telefon. Så er det mig, hun ringer til. Det er løjet som barn, man må leve med i livet. Tak for kaldet, Christian, og held og lykke med det. Hvor skal vi nu hen på radioturen? Det er op til dig, der sidder og lytter med. Giv mig et kald. 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal.

0: Vi fortsætter altså hvem, hvor, hvad, lejen lige om et øjeblik. Du skal bare finde telefonen frem og give mig et kald. 72 11 43 00. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du? Vi høres ved.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af krimi-podcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
6: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
7: Bøje og Brøgner.
6: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
7: Bøje og Brøgner.
6: 100 år i Vejle.
8: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
12: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Er du dum i hovedet, eller
16: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Bar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Imagine Dragons on top of the world, lige her på skala. Jeg hedder Anton Gerdes, så jeg må indrømme, at jeg også føler mig på toppen af verden. Og det gør jeg blandt andet fordi, at vi er i fuld gang med...
1: Hvem, hvor, hvad på skala FM?
0: Det er præcis, og det er altså lejen, hvor det handler om, at jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Og så skal du egentlig bare ringe herind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så kommer vi rundt i hele vores sendområde og hører fra dig, der sidder og lytter med. Det er skønt, så lad os tage et smut over på telefonen og se, hvor vi nu skal hen. Skala 5. Anton, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
2: Goddag, Anton. Jeg taler med Phoenix fra Langeland. Jeg er på vej på aftenvagt af hjemmeplejen, en udkørende hjemmepleje. Man er ude med en masse gode mennesker, så man bliver holdt helt frisk af det.
0: Nå, hvor dejligt, Phoenix. Jamen, god arbejdsløs så, og tak for kaldet. Langeland. Skønt sted. Hvor skal vi nu hen? Det bestemmer dig, der sidder og lytter med jo. Giv mig et kald. 72 11 43 00. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg sidder og venter på dit kald. 72 11 43 00.

0: Kylie Minogue, In Your Eyes.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Vi er nået til vejs ende i dagens Hvem, hvor, hvad. Ikke helt endnu, men vi skal jo lige se, hvor vi runder dagens radiorejse af henne. Det er altså lejen her, der handler om at ringe ind til mig, fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og så tager vi rundt og vender en verdenssituation eller to rundt omkring. Skala FM Danseren, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Jeg er Mikkel. Jeg er i Flensborg og skal en tur til Havsund og handle varer. Jeg kører og pakker op haller.
0: Sådan, Mikkel. Jamen, god arbejdsløst. Jeg håber, du kommer godt igennem den, og god fyraften, når du når dertil. Vi når altså ikke mere hvem, hvor, hvad for i dag, men hvis du ikke nåede at ringe ind, ja, så bare roligt. Vi gør det igen i morgen, samme tid, samme sted, lige her på Skala.

0: Arca, Smelte under munden, bliver til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og det er altså bare om at blive hængende, for vi skal lige om lidt have fat i ham, jeg vist roligt kan kalde for Canadas største charmetrold.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Drømmer du om en fremtid i mediebranchen? Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Som praktikant bliver du en del af livet omkring et dagligt morgenprogram. Og får lov til at opleve, hvordan idéer, planlægning og alt det bag mikrofonerne bliver til én samlet morgen, der skal ud til alle de fantastiske lyttere.
3: Hej, jeg hedder Johanne. Det bedste ved at være praktikant på Skala er... at du lærer din fejl.
2: Så hvis du er nysgerrig, klar på at lære og har lyst til at byde ind, så vil vi gerne høre fra dig. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
4: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Emma? Emma?
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: Oh.
9: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Er du dum i hovedet?
12: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
5: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
17: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
19: Du lytter til Skala FM.
0: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
5: Nu er der ikke længe til, at Mette Frederiksen, Donald Trump og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen skal stå ansigt til ansigt i New York. De tre statsledere skal nemlig efter planen skrive under på den historiske aftale mellem landene om Grønland kl. 16.40. BT's udlandsredaktør Jeppe Elkær skal dog først se hele seancen udspille sig stille og roligt, inden han tør tro på, at aftalen står til troende. Derudover ser han frem til at nærstudere den præcise aftale, som offentligheden endnu ikke kender indholdet af. Og så er det danske fodboldlandshold blevet ramt af lidt af et chok indbraget mod Norge. Alexander Bag og Kasper Dolberg er nemlig begge blevet skadet og må rejse hjem fra den danske lejr. I stedet er Anton Gai og Mohamed Darami blevet indkaldt som afløsere. Danmark møder Norge i Oslo i den første af fire Nations League-kampe torsdag aften. Og så til Herning, hvor det mildest talt gik vildt for sig, da en 36-årig mand mandag aften forsøgte at stjæle fra en Føtex. En medarbejder fulgte efter ham, og det udviklede sig til skub og tumult, inden manden begyndte at kaste sten efter medarbejderen. Politiet fik senere anholdt den 36-årige på en varmestue, inden han senere blev løsladt, skriver TV2. Så er det endelig over, for efter flere dage med kedeligt gråt blæsevejr, så byder tirsdagen på smukt efterårsvejr i stedet. Solen vil i det meste af landet skinne fra en skyfri himmel på, hvad der ifølge DMI bliver ugens flotteste dag. Temperaturerne vil til at kunne snige sig helt op omkring de 20 grader.
19: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
20: Du landede her til eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, så lige nu skal vi et smut til Canada og høre fra nok deres allerstørste charmetrol nogensinde. Her der får du Mr. Justin Bieber og Daisies. Velkommen til.
21: Skru

Søs Bjerre. Og sidste gang, du fuckede med mig. Og Malene her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. I dag er jo en ret skæbnesvanger dag, og en historisk dag også. Og jeg kan forestille mig, Mette Frederiksen, hun har lidt svedige håndflader lige nu. For det er omkring om 20-25 minutters tid, at hende og Jens Frederik Nielsen, som repræsentant for Grønland, skal mødes med Donald Trump, USA's præsident, og underskrive den her aftale, som handler om noget kongerige, suverænitet. Der er ingen, der rigtig ved, hvad præcis der står i aftalen, men det finder vi nok ud af, når underskrifterne er blevet sat. Men jeg har bare tænkt det meste af dagen på, om Mette, altså, om hun spiller Donald Trump. Fordi, altså, Donald Trump, han har været ude at sige alt det her med, at det er en kæmpe sejr for USA, og kæmpe sejr for America og alt det her. Og det samme siger Mette. Og det samme siger Jens Frederik Nielsen. Så jeg tænker, om Mette, hun har gjort det, man gjorde som barn, når man spillede PlayStation. Man gav en controller til sin lille søskende, som ikke var sat til. Så de følte, de var med i beslutningstagen i spillet. Men de sad faktisk bare og så på dig, der spillede spillet. Gav vide, om det er det, Mette, hun har gjort. She

Kan du huske din første forelskelse? Hvor lang tid er vi tilbage? Første forelskelse, var det i 7. klasse? Var du yngre? Var det først op i gymnasieårene eller de senere teenageår? Hvornår blev du først forelsket? Uanset hvornår det var, så kan du måske genkende det her med, at når man første gang blev ramt af sådan en amorspil, så var det en vanvittig følelse. Altså, jeg kan huske min, som var det i går, Kim Ønne hed hun, gik på min folkeskole. Og det er længe siden, jeg har tænkt over det her faktisk. Men følelsen af forelskelse var så voldsom, at jeg tænkte, hvis jeg får lov at holde hende her i hånden, så tror jeg, mit hjerte skipper et slag. Altså, følelsen af, at hvis noget endelig skulle lykkes, så vil man simpelthen falde død om af ren og skær lykke. Det er der en anden fantastisk kvinde, der har haft følelsen af måske en gang mere end en enkelt. Og det har hun skrevet en skøn sang om. Her der får du Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: drop dead. Lige om lidt går jeg ud på redaktionen og prikker min kollega Thomas Madvig på skulderen, fordi noget Thomas og jeg, vi elsker at gøre sammen, det er at dykke lidt dybere ned i musikken, end man er vant til. Så vi nørder altså lidt lige om et øjeblik. Bliv hængende.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
4: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: Det er 10 rigtigt.
6: Ja! Jamen, det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
9: Bøje og Brøgner.
8: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
9: Bøje og Brøgner.
8: 100 år i Vejle.
10: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
11: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
12: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
3: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
12: I Villen vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: tirsdag eftermiddag lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu har jeg fået besøg af måske så meget sagt, jeg har været ude og rive min kollega Thomas Madvig med herind. Hej med dig, Thomas.
1: Hej, Anton.
0: Aftenen er det her på Skala.
1: Yes.
0: Mandag til torsdag 17-20. Og så er du min yndlingsmusiknørd.
1: Ja, og i lige måde.
0: Ja, tak. Vi skal nørde lidt nu, og vi skal have fat i Nightcrawlers med Push the Feeling On.
1: Ja.
0: Og du sagde, Nightcrawlers, det er da egentlig et lidt mærkeligt navn, ikke?
1: Ja.
0: Og det er det jo.
1: Ja.
0: Hvorfor hedder de det?
1: Jamen, det, lad os prøve at se, hvad en Nightcrawler kan være. Er du sådan en type, der fisker en gang imellem?
0: Meget, meget sjældent.
1: Okay, er du en type, som kan lide sådan nogle superhelte Marvel-agtige?
0: Meget, meget sjældent.
1: Okay, godt, det starter godt det her. Er du en type, som er bekendt med slang for for eksempel journalistjobs?
0: Ja, godt. Fordi der har jeg, hvad hedder han, Jake Gyllenhaal, filmen Nightcrawler.
1: Ja, præcis. Ja. Så der, og der var faktisk også en reference der, det er en film med ham, hvor man ifølge slang kan vise, hvad Nightcrawler kan være i forskellige betydninger. I slang, der er det betegnelsen for en freelance journalist eller en fotograf, der scanner politiradio og finkæmmer byden skader om natten og ligesom prøver at finde en historie.
0: Ja, så lidt finder som de Jake. Der slibrige.
1: Ja. Ja. Så det er Nightcrawler i slang-udgaven, sådan journalistversionen. Hvis du var en aktiv fisketype, type, der stod der og fiskede, så ville du vide, det faktisk er betegnelsen for en stor regnorm.
0: En stor regnorm?
1: Og man tænker sådan lidt, da jeg først så den engelske betegnelse, a big earthworm, så jeg, nej, det er sådan en kæmpe, nej, det er bare en stor regnorm, der bliver brugt som fiskemadning. Så det er en nightcrawler, sikkert fordi den mest der kigger ud om natten, så den tænker, så er der ikke så mange kroge til at nappe mig til mading.
0: Ja, det er lidt mere ulækkert.
1: Ja, men det er faktisk, altså nightcrawler er en regnorm, stor regnorm, så det er ikke noget der, det er ikke slænge, det er ægte.
0: Det er ægte.
1: Jeg lyver ikke nu.
0: Nå, okay.
1: Hvis vi bliver i stedet mellem ægte og fantasi, så er det også titlen på en mutant superhelt fra Marvel Comics X-Men. Det er ham, der kan teleportere gennem tid, og han har også en gribehale. Han er sådan blå. Han er ret speciel.
0: Okay.
1: Jeg er bekendt. Jeg elsker superhelte. Så det er Nightcrawler i Marvel-universet. Det er sådan en blå type, der kan teleportere sig igennem rum og vægge og alt muligt.
0: Okay. Jeg fortryder, at jeg introducerede dig som musiknørd, Thomas, for du
1: er
0: også bare nørd.
1: Ja, det er jeg nemlig. Fuldstændig rigtigt. Men hvis jeg så kommer tilbage til musikken, så har de her faktisk bare valgt navnet, fordi de gerne vil referere til den natlige klubscene, og at de laver musik mest om natten, så de er nogle Nightcrawlers på den måde. Så det er derfor, de her kalder sig Nightcrawlers.
0: Ja, men det synes jeg er fair nok. De laver også musik, der er egnet til nattelivet og til diverse klubber. Her der er Nightcrawlers og Push the Feeling On.

Adam Levine og resten af Maroon 5 her med Don't Wanna Know på skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu, der skal vi have fat i, hvad der tidligere var en femtedel af boybandet One Direction, men som nu er blevet sit helt eget solo-navn. Vi skal have fat i Harry Styles, og jeg tror, uden at blinke, at jeg kan sige, at han er en af dem, der har klaret sig bedst efter hele One Direction-konstellationen brød sammen. Og Harry Styles, han har opdaget en ting. Han har stået i nogle år som single mand og har set sine venner en efter en blive forelsket og gifte sig med amerikanske kvinder. Og det har Harry Styles været lidt træt af, så han har skrevet den sang, vi skal høre lige om et øjeblik, som hedder American Girl, som simpelthen er et udtryk for, at han stod i en periode af sit liv, hvor han var lidt irriteret over, at alle hans kammerater, de bare hoppede til USA og blev gift med amerikanske kvinder. Hvad der så er endnu mere ironisk, det er, at Harry Styles han nu er forlovet med Zoe Kravitz, datteren af Lenny Kravitz, som ja, også er amerikansk, så han har måske mere eller mindre joined the dark side. I hvert fald er det blevet et skønt nummer, du får her. American Girls.

0: Klokken er ved at nærme sig de 17, og Thomas Madvig er dermed klar til at tage over her i studiet. Tag godt imod ham. Jeg hedder Anton Gerdes, så er tilbage igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
4: hos Biltema.
3: Meget mere end bare bil.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
17: Carglass repair, Carglass replace.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
24: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
25: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
0: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
26: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
27: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
28: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
29: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
30: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
31: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
32: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
33: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
34: Momondo. Stay curious.
35: Nu er min computer frosset igen.
36: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
35: Jeg prøver lige at genstarte.
36: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
35: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
36: Jeg sagde det jo.
37: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
38: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
39: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
40: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
41: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
42: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
43: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
44: Du lytter til Skala FM.
45: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
46: Den amerikanske præsident Donald Trump har nu indtaget talerstolen ved FN's generalforsamling. Det har han gjort, inden han efter planen skal underskrive den historiske aftale mellem Danmark, Grønland og USA om Grønland sammen med Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen. Aftalens præcise indhold er stadig ukendt for offentligheden, men Donald Trump har selv oplyst, at den giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Du kan følge underskrivningsceremonien om lidt direkte på bt.dk. Og så er det danske fodboldlandshold blevet ramt af lidt af et chok inden braget mod Norge. Alexander Bag og Kasper Dolberg er nemlig blevet skadet og må rejse hjem fra den danske lejr. I stedet er Anton Gaj og Mohamed Darami blevet indkaldt som afløsere. Danmark møder Norge i Oslo i den første af fire Nations League-kampe torsdag aften. Og så til Herning, hvor det mildest talt gik vildt for sig, da en 36-årig mand, der forsøgte at stjæle fra en Føtex i Herning. En medarbejder fulgte efter ham, og det udviklede sig til skubben og tumult, inden manden begyndte at kaste sten efter medarbejderen. Politiet fik senere anholdt den 36-årige på en varmestue, inden han nogle timer senere blev løsladt. Så er det altså endelig over, for efter flere dage med kedeligt gråt blæsevejr, så byder tirsdagen på smukt efterårsvejr i stedet. Solen vil i det meste af landet skinne fra en skyfri himmel på, hvad der ifølge DMI bliver ugens flotteste dag. Temperaturerne vil til med kunne snige sig helt op omkring de 20 grader.
0: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
1: Velkommen ind for til en smuk tirsdag. Mit navn er Thomas. Jeg glæder mig til at skrue op for et skalehumør med masser af den gode skalemusik, og ikke mindst om lidt singlen, vi har ventet 12 år på at få lov til at høre her først, Nick & Jay's KBH. Velkommen til.
2: Skru

Sådan lyder en ny klassiker inden for dansk popmusik. Føles godt. Uro og Magdes fik du lige her på Skala FM. Nu skal du høre singlen, som vi måske uden at vide det, har ventet i 12 år på at få lov til at høre. For den blev nemlig lavet for cirka 12 år siden, da Martin Garrix og Ed Sheeran de blev enige om, at de skulle lave musik sammen. De lavede et fantastisk nummer, men og indspillede den i Nashville, ikke det country overhovedet, men stadigvæk tilbage i 2014. Og så går der 12 år, før vi får lov til at høre den. Og hvorfor gør det det? Det er fordi, at der blev det, der hedder pladeselskabskomplikationer. Garrix tidligere periode med et pladeselskab, der var konflikter, rettighedsproblemer og alt muligt andet, der simpelthen holdt sangen fanget. Den var gissel i over et år ti. Og Garrix indrømmede, at han ofte troede, at den aldrig ville få en officiel udgivelse. Så her kommer den så helt frisk, kun 12 år gammel. Lidt som rødvin, at den måske blev bedre med tiden. Repeat it her på Skala FM. Stay.

0: Der skal to til tango og to til at ødelægge en tango, du fik. Post Malone og Morgan Wallen, I Had Some Help, lige på skala FM. Lige om lidt, så skal man nogle gange ikke give hjælp til børn, der skal lære at lave mad i køkkenet. Man skal lade dem selv gå i gang og lære af deres fejl. Jeg har prøvet at have en skoleklasse, eller i hvert fald nogle af dem hjemme, hvor de selv skulle have lov til at lave risengrød. Det vil jeg gerne fortælle om, hvordan lige præcis gik for sig om et øjeblik her på skala.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
7: Bøje og Brøgner.
6: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
7: Bøje og Brøgner.
6: 100 år i Vejle.
8: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
9: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
10: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
9: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba.
15: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
8: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
20: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
21: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
20: Møder og mails, fakturer.
21: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
20: Nå, hvad skal jeg så have?
21: Kom lige med.
22: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Skala FM.

0: En hyldest til byernes by. Empire State of Mind, JC og Alicia Keys lærer på Skala FM. Når børn skal lære at lave mad, så skal de helst have lov til selv også eksperimentere en gang imellem. Jeg fik, der var et skolearrangement, hvor man skulle have fire elever med hjem, og så skulle de have lov til at lave en ret. Og det var så risengrød, der stod på, og jeg tænkte sådan, og man må ikke blande sig, fordi de skal helst selv processen igennem. Og jeg tænkte, nej, men min gryde dør jo i den her proces, er ganske rigtigt. Der var en gryde, det tog mig over en uge at få det her fuldstændig fastbrændte sorte lag i bunden rengjort. Og sådan er det bare. Det kunne jeg da overleve. Til gengæld, Mathias var verdens bedste morgen. Han er muligvis nødt til at ofre en helt køkkenø. I hvert fald et vaffeljern.
1: Min søn Carl Egon, han bliver snart 11. Han har en legekammerat på besøg. Af en eller anden underlig årsag havde min hustru tænkt, de skal da bare have lov til at lave vafler.
2: Mm. Ja, ja.
1: De skal de bare have lov til.
2: Ja, det er da lækkert.
1: Og vi tager i skoven. Og hvad kommer jeg hjem til? Halvanden pakke smør har nærmest sådan lakeret hele min køkkenø. Og ned ad siderne.
2: Ej, nej, nej.
1: Altså, jeg har overvejet at smide vaffeljernet ud nu.
3: Ja.
1: Ej,
3: kom
1: on. Den eneste, der kan bruge det vaffeljern hjemme ved os, det er mig.
2: Okay.
1: Fordi jeg mellemtør hele tiden.
2: Ja, men det er jo ligesom med Spider-Man. With great powers comes great responsibility, Mathias.
1: Yes.
0: Jeg ved ikke, jeg synes lidt, Mathias har sat sig i den situation. Så bare siger, ja, yeah, go for it, I ved, hvor smøret er, og resten af de ting, I skal bruge til at lave en dej med, så ja, det må gå galt. Det var dømt til at gå galt, Mathias. Prøv en mere forsigtig tilgang en anden gang. Det er min bedste råd herfra. Verdens bedste morgen er klar til dig igen i morgen tidligt. Det er fra klokken 6 her på Skala.

der er meget at takke musikkonkurrencer for, blandt andet de stjerner, som bliver født ud af musikkonkurrencerne. Det her, det er et eksempel på det. Hun vandt den anden sæson af den svenske udgave af konkurrencen, sangkonkurrencen Idol. Agnes Carlsson tog bare kunstnernavnet Agnes, og da hun skulle lave den her, der havde hun et billede i hovedet, jeg synes, jeg har hørt fra en del kunstnere. Hun er på dansegulvet. Det eneste, hun havde i tankerne, var hende selv og musikken. Hun tænkte hverken på i dag eller i morgen, da hun skrev Release Me, du lige fik her på Skala FM.

0: var sangen, der indbragte hendes første Grammy, Flowers. Miley Cyrus fik du her på Skala FM. Om lidt, så skal vi høre om et liv, der er fyldt med skandaler. Det er traumatiserende, det er voldsomt, det er en stormfuld affære, og det hele handler om en film, der måske er på vej, eller er på vej, om en af de mest kendte popstjerner i historien. Lyt med om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt. Er du god til at stå tidligt op? Og interesserer du dig for radio, podcast og medier? Så er det måske dig, vi leder efter. Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter,

0: Efter i morgen på Skala FM.
1: Mit navn, det er Melanie. Det fedeste ved at være praktikant hos Skala, det er simpelthen, at der er et fællesskab fra dag i dag.
0: Du skal først og fremmest have lyst til at lære, være nysgerrig og klar på at byde ind. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hey, psst. Det er mig. April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
21: At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
22: replace. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
24: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
25: Hvad skal vi have til aftensmad?
26: Skal vi have tacos?
27: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
28: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
29: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
30: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
31: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
32: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
33: Du lytter til Skala FM.
34: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
35: Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen og den amerikanske præsident Donald Trump har netop underskrevet en ny aftale om Grønland. Det er sket under FN's generalforsamling, hvor Donald Trump også netop har holdt tale. Donald Trump har tidligere oplyst, at aftalen giver USA fuld kontrol over sikkerheden i Grønland. Aftalens fulde omfang er dog stadig ukendt. Flere eksperter har dog allerede stemplet aftalen som en stor diplomatisk sejr for Danmark og Grønland. Og så er det danske fodboldlandshold blevet ramt af lidt af et chok inden braget mod Norge. Alexander Bag og Kasper Dolberg er nemlig blevet skadet og må rejse hjem fra den danske lejr. I stedet er Anton Gaj og Mohamed Darami blevet indkaldt som afløsere. Danmark møder Norge i Oslo i den første af 4 Nations League-kampe torsdag aften. Og så til Herning, hvor det mildest talt gik vildt for sig, da en 36-årig mand, der forsøgte at stjæle fra en Føtex i byen. En medarbejder fulgte efter ham, og det udviklede sig til skubben og tumult, inden manden begyndte at kaste sten efter medarbejderen. Politiet fik senere anholdt den 36-årige på en varmestue, inden han nogle timer senere blev løsladt. Den flotte efterårsdag fortsætter med klar himmel og sol, indtil solen den går ned. Herfra bliver det mere skyet og med mulighed for regn og også tåge her og der. Temperaturen den daler i løbet af aftenen og natten ned til mellem 5 og 15 grader.
36: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
4: En smuk tirsdag aften. Det er som om sommeren, den bare lige er på tilbagetog. Bare lige for at sige, jeg er ikke helt væk endnu, og jeg nyder det. Håber også, du gør det. Om lidt skal du høre historien om en film, der er på vej om en kæmpe popstjerne. Først Kygo og Whitney Houston's High Love. Velkommen til aften.
5: Skru op.

Hit me baby one more time. Britney Spears fik det her på Skala FM. Og Britney Spears, livet hun har levet, har ikke været stille et. Det har hun beskrevet i bestsellerbogen The Woman in Me. Og nu skal den filmatiseres. Ham, der er valgt til at instruere den, det er John Chu, som måske du kender, hvis du har set Wicked-filmene og mange andre ting. Men hvem skal spille Britney Spears i sådan en kommende film? Der er en del bud. Emma Roberts sagde bud, en stor favorit, som også er blevet nævnt offentligt af Britney Spears tidligere assistent. Natalie Portman er et navn, der er blevet nævnt nogle gange. Margot Robbie er angiveligt nævnt i tidlige diskussioner om at spille Britney. Og så er der Selena Gomez, som ifølge Insider er et topvalg som Britney. Også bedst selv kan lide på grund af hendes baggrund som barnestjerne. Så må det ikke det bliver en Selena Gomez, så er det en popstjerne spiller en anden popstjerne. Det er da bare ananas i egen juice fantastisk. Jeg glæder mig i hvert fald til at se den film, som bestemt ikke har et kedeligt manuskript baseret på bestsellerbogen, hendes egen biografi, nemlig The Woman in Me. Nu skal det handle om Miles Smith, Stay If You Wanna Dance.

0: Durek's and Faithless, New Religion, lige her på Skala FM om lidt. Så skal vi have en, jeg tilbyder hver eneste dag, fordi han kommer med en guddommelig rapport. En filterløs rapport fra morgens verdens bedste morgenudsendelse. Det er Lasse, der er klar med en altid underholdende rapport. Bliv, hvor du er.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
4: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
8: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
7: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: Det løber af med Odense søndag den 27. september. Kom og vær med, når HCA Marathon forvandler gader og stræder til en kæmpe folkefest. Lad bilen stå. Tag del i eventyret og oplev løbeglæde i verdensklasse. Se mere på hcamarathon.dk.
12: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
13: Hos Biltema.
12: Meget mere end bare bil.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
20: Carglass Repair. Carglass Replace.
21: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
22: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luner sprød fra grillen.
21: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
22: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
23: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
24: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
25: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
26: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
27: Man har lyst til at gå pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
28: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
25: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
29: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækning er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
30: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Sten!
0: stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
1: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: The Weeknd, In Your Eyes, fik du her på Skala. Nu skal vi have fat i Lasse. Vi låner Lasse for verdens bedste morgen. Han besøger os her i studiet. Det gør han dagligt, fordi han gerne vil gøre os den tjeneste. Han yder lige en ekstra arbejdsindsats. Han fører nogle notater med, hvad der egentlig foregår, når han laver verdens bedste morgen med Louise og Mathias. Og lad os bare sige det, som det er. Han sætter sig ind i Lasse-bussen, og så parkerer han den oven på sin medvært, og så giver han den gas, som kun Lasse kan. Lasse, hvad har du til os i dag?
1: Thomas, det er ikke min store drøm at pisse på nogen sukkermad.
0: Nej.
1: Men det kommer jeg måske til at gøre i dagens lille rapport, fordi Louise, det ved du jo, hun var virkelig ikke særlig god i går. Og okay. I dag, der starter hun programmet ud med simpelthen at give astrologien skylden.
0: Nej.
1: Tror du på astrologi?
0: Nej.
1: Sådan noget med, at du er på en bestemt måde, Thomas, fordi du måske er bedre.
0: Nej.
1: Og så gør man nogle ting. Nej. Eller fordi, at Merkur står i retrograd.
0: Ikke så meget.
1: Eller din ascendant, et eller andet.
0: Not so much.
1: Det tror Louise åbenbart på. Hun siger, at det var mandag i går, der var planeterne ikke i hendes favør, og derfor var hun dårlig.
0: Smart.
1: Så spørgsmålet er, hvad er hendes årsag i dag? Fordi hold da op, det er gået dårligt. Mathias har været god.
0: Ja, godt.
1: Han har ikke rigtig lavet nogen ting. Han har været lidt småsløj, fordi han også var lidt syg i går, men så har han ikke sagt så meget.
0: No.
1: Men i dag, der kan vi sige, at hun har klumper i halsen tit, når hun siger noget. Hun kalder lytter og forkerte navne bagom.
0: Usual.
1: Så har vi en situation i tid, hvor at bogstavet er V, Thomas.
0: Ja.
1: Og man skal jo komme med et svar hurtigt, som starter med V så.
0: Ja, tak.
1: Så deres spørgsmålet, eller kategorien, var et ord på tre bogstaver, og der siger lytteren så, hvad?
0: Ja.
1: Og der tror Louise jo lige pludselig, at det betyder hvad? Og så skal hun have kategorien igen. Det var det ikke.
0: Nej.
1: Det var hvad? Og det skaber problemer. Der skulle hun måske lige have været lidt skarpere.
0: Ja, for den.
1: Og så havde hun også et problem med Shabuzi. Hun siger, Shabuzi. Det er næsten svært at sige. Det har været en lidt sindssyg dag. Ikke noget i forhold til i går. Det har været bedre. På en måde er vi faktisk på vej i en god retning.
0: Ja.
1: Lad os nu se i morgen.
0: Ja. Men altså, jeg ved godt. Men jeg vil gerne lige beskytte Louise lidt her. Fordi nu siger hun Shabuzi. Og der er Louise faktisk tæt på at sige Shabuzis rigtige navn. Hans rigtige efternavn er Shibuese. Så det var en fodboldtræner, der faktisk lavede en... Ja, undskyld Louise. En Louise, og ikke kunne... Altså besvær sig til at udtale hans navn ordentligt, så han kalder bare Shabuzi, for det var nemmere end Shibuese. Så Shabuzi, det er tæt på. Jeg tror, Louise havde fat i den lange ende her. Måske var hun bare tjekket og udtalte Shabuzis navn, efternavn, som det faktisk er i hans pas. Så tag den, Lasse. Lasse, tusind tak for dagens rapport, som altid helt fantastisk underholdende.

Benjamin Hav og en sang til Portugal, skulle man tro, men nej. Den her forbindelse, der bruger vores ordsmed bare Portugal som en metafor. Det er en reference til noget. Den handler ikke om selve landet Portugal, fordi han har aldrig været der. Men han er ikke den eneste, der skriver sange om steder, han ikke har været. For eksempel The Bee Gees skrev det i et kæmpe hit, Massachusetts. Og de havde aldrig sat fod i staten, da de indspillede det her nummer. De kunne bare godt lide lyden af ordet og ville skrive et nummer rettet mod den amerikanske radio. Så er der en af de allerstørste 80'er-klassikere, elsker den her, med Ultravox, der hedder Vienna. Og de har aldrig nogensinde været i Wien på det tidspunkt, de skrev den her sang. Hverken han eller hans medforfatter Bill Curry havde nogensinde besøgt Wien, da de skrev sangen. Det lød bare godt, og var det rigtige navn. Og måske var det også det samme for George Ezra, da han skrev sangen Budapest. Der havde han heller ikke været der. Han var faktisk på vej til Budapest, men det var noget med en efterfest i Sverige, som han blev lidt fuld og nåede ikke sit tog. Så han nåede at skrive sangen om Budapest, før han havde været der. Så hey, Benjamin Hav gør bare noget, alle andre har gjort. Bare brug navnet, hvis det lyder fedt. Det er helt i orden.

0: elsker dig så meget med blæst, fik du lige her på Skala FM. Om lidt så skal det handle om Lasse fra Verdens Bedste Morgen. Ikke med mere rapport fra ham, men til gengæld så er der vist noget med hans søn måske er blevet besat. Meget spændende. Hør mere om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Vi er fans af gode fans på Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der
14: hygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
17: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
22: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
23: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
24: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Du lytter til Skala FM.
8: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
9: Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen og den amerikanske præsident Donald Trump har nu underskrevet en ny sikkerhedsaftale om Grønland. Det er sket under FN's generalforsamling. Aftalen udvider blandt andet USA's beføjelser til at udvide deres militær tilstedeværelse i Grønland. Blandt andet ved at bygge nye militære baser på nye områder. Aftalen varer som udgangspunkt for evigt, også hvis Grønland på et tidspunkt bliver selvstændigt. Det kræver dog, at Grønland i så fald bliver medlem af NATO. Og seancen den vækker altså store følelser flere steder, og det gælder altså også hos BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen. Han roser den danske regering og embedsværket for deres arbejde efter pressemødet, som han mener gik stort set perfekt. Han så en meget disciplineret amerikansk præsident, som endda også fandt tid til at give Mette Frederiksen et kram. En detalje, der gjorde ham ret rørt, fortæller han til BT. Du kan få både reaktioner og analyser på aftalen på bt.dk. Og så er det danske fodboldlandshold blevet ramt af lidt af et chok indbraget mod Norge. Alexander Bag og Kasper Dolberg er nemlig begge blevet skadet og må rejse hjem fra den danske lejr. I stedet er Anton Gaj og Mohamed Darami blevet indkaldt som afløsere. Danmark møder Norge i Oslo i den første af fire Nations League-kampe torsdag aften. Den flotte efterårsdag fortsætter med klar himmel og sol, indtil solen den går ned. Herfra bliver det mere skyet og med mulighed for regn og også tåge her og der. Temperaturen daler i løbet af aftenen og natten ned til mellem 5 og 15 grader.
8: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten. Leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
10: En smuk tirsdag aften. Du er på Skala. Om lidt, så skal vi gætte årstal i 10 minutters tidslomme. Og så skal vi lige afgøre, om Mathias Hundebøl tager den for langt over for Lasse. Eller har han ret i, at hans søn er reinkarnationen af Satan? Find ud af det om lidt her. Første dagens Warren. Velkommen til.
8: Skru op for

0: Man in Black, Will Smith, fik det her på Skala FM. Og vi bliver ved det sorte univers lidt. Den sorte religion, mørke religion, fordi hos verdens bedste morgen i morges, der hørte jeg, jeg hørte om Lasses søn. Han er blevet døbt, tillykke med det, Lasse. Osvald er nu officielt navngivet med en smuk seance i en kirke, eller var den smuk for Lasse? Det var noget med, at det gik helt galt.
1: Jeg kan godt her på bagkant sige to, at Osvald, min lille søn, han kom igennem sin dåb i søndags, men det var eddermame ikke uden problemer. Det må jeg bare sige. Det her, det var lige før han blev døbt. Efter det her, så skreg han, som om nogen havde fuld gang i en omgang tortur af ham eller et eller andet.
2: Lasse, kender du den gyserfilm fra 80'erne, der hedder Tegnet?
1: Nej.
2: Den handler om den her meget, meget søde lille dreng.
1: Ja.
2: Hver gang han kommer i nærheden af en kirke,
1: ja,
2: så skriger han, som var der sat ild til ham.
1: Nej.
2: Og filmen ender jo selvfølgelig med, nej, at drengen er satan reinkarneret.
1: Nej.
3: Ej, vil du lade være med at sige noget?
0: Du kan også bringe Rosemary's Baby op, mens vi er i gang. Hvad er det for noget at sige, Mathias, men også lidt sjovt. Er han besat? Er han satan reinkarneret? Nej, han er ikke. Det er søde lille Osvald, det er Lasses. Det er Lasses søn. Nej, det er en voldsom måde at beskrive det på, synes jeg, Mathias. Verdens bedste morgen, klar med endnu flere vanvittige ting fra klokken 6 i morgen tidlig lige her på Skala.

0: Ja, jeg synes Louise er sjov for verdens bedste morgen, når hun kører lidt morhumor og kalder det her bagernes nye favoritsang. Dig, dig. Ja, I get it. Shakira og Burna Boy fik det på skala 5 om lidt, så skal vi gætte årstal i 10 minutters tidslomme. Musikken kommer fra Kelly Clarkson, Mario og Nick O.J., og så er der store ledetråd, der handler om, at vi er i et årti, hvor man ikke havde streaming, vi havde Flow TV, og så var der en ny serie, der tiltrak næsten halvdelen af Danmarks befolkning, fordi der var jo kun et par kanaler at vælge imellem på det tidspunkt. Der sker store ting, i hvert fald flotte store udmeldinger fra det danske hof det her år. Og så er der en pinlig affære mellem Justin Timberlake og Janet Jackson, der fylder meget. Vær med til gætårstallet lige om lidt.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Krimi-podcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og Omegn.
6: Kom til Odense søndag den 27. september og oplev Danmarks næststørste maraton. Du behøver ikke løbesko for at være med. HCA Maraton inviterer alle til en festlig dag. Lav dit eget hotspot eller gå på opdagelse langs ruten med underholdning for hele familien. Se mere på hcamaraton.dk.
7: Når hvepse, myrer eller skægkræ tager over, er hjælpen nær.
8: Hos Nurik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nurik.dk.
9: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM

0: med dig hele vejen.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
13: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod det virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
19: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Andreas Odbring. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, fik du på Skala FM, hvor vi nu skal til at gætte årstal. Velkommen til aftens udgave af 10 minutters tidslomme. En masse ledtråd har jeg legnet op til dig. Nogle af de største begivenheder, der sker det her år, kommer til at hjælpe dig på vej med årstallet. Og selvfølgelig hjulpet endnu mere på vej af de store hits foråret, som jeg har tre styks klar til dig med. Skal du gøre klar? Det tror jeg nok, du skal. Jeg starter uret nu. Og lad os komme i gang med de første ledtråde. Vores statsminister det her år, bare lige for at sætte tonen, hedder Anders Fogh Rasmussen. Det danske hof har en stor meddelelse. Det er ikke en af de gode. Det er historien, at prins Joachim og prinsesse Alexandra skal skilles, for vi vide, september måned det her år. Og så er der den store Nipplegate. Den er ikke til at komme udenom. Jeg fortæller den altid, når vi har fat i det her årstal, fordi det er bare en vild historie. Justin Timberlake og Janet Jackson spiller til det store, til verdens største sportsbegivenhed, målt på seertal, tror jeg i hvert fald. Nemlig Super Bowl i halftime-showet. Der er en masse af der store hits, en blanding af Janet's hits og Justin Timberlakes hits. Rock Your Body er sangen, der blandt andet har linjen I'm gonna have you naked by the end of the song, hvor efter han rækker hånden op og trækker ved et uheld, anførselstegn, noget af hendes kostyme af lige omkring brystet, og hendes bryst, kan du se, står med et brystvorte skjold på, og så man på alle måder ved det, at det var forberedt. Og hun laver selvfølgelig sådan en ooh, no. Og det går bare overhovedet ikke efter hensigten. Det er bibelbæltetid, og det er folk, der siger, det der, det var too much. Det var jo semistrip på landsdækkende fjernsyn, eller på primetime TV for millioner og milliarder seere. Hvor how could you? Og de må sige undskyld. Janet gjorde det ikke. Mistede sin karriere, siger man, og Justin siger undskyld, og er stadigvæk lidt endnu i hvert fald. Det var nogle af de allerstørste historier. Der er flere af dem på vej til dig. Nu skal vi først have musikken til at tale for os. Det her, det er en R&B-basker, der næsten ikke kan nås til sokkeholderne. Storhitet for Mario det her år hedder Let Me Love You.

Kelly Clarkson, kæmpe hit for det her år. Since You've Been Gone, og det her år, siger jeg, som om at det skulle betyde noget. Men det skal det, for jeg er nemlig halvvejs igennem aftens udgave af 10 minutters tidslomme, der hvor du gætter årstallet ud for store livet ledetråd, der består begivenheder, nogle af de største ting, der skete, og selvfølgelig de store hits, så der var Kelly Clarkson bestemt ikke til at komme udenom. Nu hæver vi fat i nogle flere ledetråde. To tilbage har du. Det er det året, hvor Britney Spears tager til Las Vegas. Muligvis ikke helt appelsinfri med sin barndomsven. Og de gør det, nogen gør. Senere fortryder. Bliver gift på sådan et Elvis Presley-tema-agtigt drive-thru-kapel. Hvor det ikke tager særlig lang tid, og der er en Elvis, der står og siger, thank you very much. 55 timer var hun gift med sin barndomsven, før hendes advokater fik det til at gå meget hurtigt væk. Snakker mig vågne op med tømmermænd. Har du også en ring på? Nej, hvad har vi dog lavet? Nå, og så en af de helt store serier det her år. Ja, der skal man måske lige tage lidt hensyn til de forskellige aldersgrupper, der lytter med nu, fordi man skal måske være lidt op i alderen for at huske tilbage til tiden med Flow TV, hvor der ikke var noget, der hedder streaming, og så måske også lige den her serie. Jeg har stadig ikke set den endnu. Den er ret god. Krøniken. Kæmpe serie. Den har premiere på DR. 2,3 millioner danskere sidder og følger med. Det var så meget før streaming kom ind og ødelagde monopolets ret. Så det var nogle af de helt store begivenheder for året. Jeg vil nok have en lancering af en tv-serie. Det er en begivenhed. Det var det. Halvdelen af Danmark fulgte med, så er det en begivenhed. Sådan. Nu har vi kun én ting tilbage at holde os til, hvis vi ikke har overstalt på plads endnu, så måske det her lyden af hukommelsen. Kan du huske, hvis jeg nu spiller Nick & Jay med lækker?

Nick og Jay, ingen tvivl, de synes, hun er lækker. Det var det sidste, jeg havde at byde på i aftens udgave af 10 minutters tidslommen. Jeg har fortalt om nogle af de allerstørste begivenheder. Historien om, at 2,3 millioner danskere, altså godt og vel halvdelen af Danmark, følger med i DR's nye store serie Krøniken det her år. Det danske hof meddeler, at prins Joachim og prinsesse Alexandra skal skilles. Det er året for den savnsomspungne Nipple Gates, hvor Justin Timberlake kommer til at rive et stykke af Janet Jacksons kostyme af. Noget, der hedder en kostyme malfunction, en kostymefejl. Og Britney Spears laver en Britney og bliver gift med sin barndomsven i 55 timer, inden det blev annulleret af advokaterne. Og det var 2004. I morgen endnu et årstal, endnu flere ledetråde og kæmpe store hits. Jeg glæder mig allerede. Lad os skynde os bag til fremtiden sammen med Jonah Blacksmith og McDess.

0: 17.000 billetter på 5 minutter. Så hurtigt gik det for Annika med at udsælge hendes kæmpe koncert i Royal Arena næste år. Altså, der er et år til. Det er oktober 27. Så er der allerede en ekstra koncert på benene. Bare roligt, hvis ikke du fik til den første, så er der flere til salg nu. Livsforladt fik du med Annika lige på Scala FM. Mit navn, det er Thomas. Jeg glæder mig allerede til at score op for dit Scala-humør igen i morgen aften. Samme tid og sted. Tusind tak for denne gang. Og pas godt på dig selv.
1: Du lytter til Scala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Drømmer du om en fremtid i mediebranchen? Verdens bedste morgen på Scala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Som praktikant bliver du en del af livet omkring et dagligt morgenprogram. Og får lov til at opleve, hvordan idéer, planlægning og alt det bag mikrofonerne bliver til én samlet morgen, der skal ud til alle de fantastiske lyttere.
3: Hej, jeg hedder Johanne. Det bedste ved at være praktikant på Scala er... Det bedste ved at være praktikant på Scala er, at du lærer dine fejl.
2: Så hvis du er nysgerrig, klar på at lære og har lyst til at byde ind, så vil vi gerne høre fra dig. Læs mere og søg praktik på scala.fm.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da ok. Gør det ikke?
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
12: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
17: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
21: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
22: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
23: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
24: Altså, det ved jeg ikke.
25: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
22: Og hvordan vil du finde ud af det?
23: Snak med min mor.
22: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
26: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lille Plus. Lidl, det betaler sig.
27: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
28: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
29: Carglass replace. Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
30: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: gratis til prisen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Du lytter til Skala FM.
9: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
10: Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen og den amerikanske præsident Donald Trump har underskrevet en ny sikkerhedsaftale om Grønland. Det er sket under FN's generalforsamling i New York. Aftalen udvider blandt andet USA's beføjelser til at udvide deres militær tilstedeværelse i Grønland. Blandt andet ved at bygge nye militærbaser på nye områder. Aftalen varer som udgangspunkt for evigt, og det gælder altså også, hvis Grønland på et tidspunkt bliver selvstændigt. Det kræver dog, at Grønland i så fald bliver medlem af NATO. Og seancen den vagte store følelser flere steder, og det gælder altså også hos BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen. Han roser den danske regering og embedsværket for deres arbejde efter pressemødet, som han mener gik stort set perfekt. Han så en meget disciplineret amerikansk præsident, som endda også fandt tid til at give Mette Frederiksen et kram. En detalje, der gjorde ham rørt, fortæller han til BT. Du kan få både reaktioner og analyser på aftalen på bt.dk. Og så er det danske fodboldlandshold blevet ramt af lidt af et chok indbraget mod Norge. Alexander Bag og Kasper Dolberg er nemlig begge blevet skadet og må rejse hjem fra den danske lejr. I stedet er Anton Gaj og Mohamed Darami blevet indkaldt som afløsere for de to. Danmark møder Norge i Oslo i den første af fire Nations League-kampe torsdag aften. Efter en flot efterårsdag med bragende sol de fleste steder, så går vi også en forholdsvis klar aften og nat i møde. Ude på de sene timer bliver det dog tiltagende skyet, og der vil også komme risiko for tågebanker. Temperaturen den daler i løbet af aftenen og natten ned til mellem 5 og 15 grader.
8: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
9: Skru op for humøret.

0: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
5: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
7: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
8: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
9: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
8: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
10: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
12: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
19: Home-text.dk.
20: Vi er fans af gode fans på Stark.
21: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
20: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
23: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
24: Hvad mener vi med
0: Stay curious. For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
19: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
3: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
4: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair, Carglass Replace.
12: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
18: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
19: Wow!
18: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
19: Ja.
20: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Hvad skal vi have til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
27: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Er du dum i hovedet?
2: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
25: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
5: De løber af med Odense søndag den 27. september. Kom og vær med, når HCA Marathon forvandler gader og stræder til en kæmpe folkefest. Lad bilen stå, tag del i eventyret og oplev løbeglæde i verdensklasse. Se mere på hcamarathon.dk.
6: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
15: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
18: Carglass replace. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
19: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset cement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset

0: okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: De 10 rigtige.
3: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
16: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
17: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
18: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
16: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
18: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
19: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Krimi-podcasten

0: sløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
1: Er du 65 eller ældre, så kan du fra 1. oktober få gratis vaccination mod influenza og covid-19. Book tid på vacciner.dk, når du har modtaget din invitation i løbet af september. Med venlig hilsen, Region Syddanmark.
2: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst, et godt tilbud.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
8: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
14: Carglass Replace. Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
15: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os ind på vores Facebook-side, Verdens Bedste Morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens Bedste Morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Diskodagen, der kommer
17: du syge. Kender du det? Ja... Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
19: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen.
16: Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
22: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
24: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
20: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
25: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
26: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
27: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
28: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
29: Carglass replace. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
30: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
31: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
32: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
33: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
34: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
35: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
36: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
37: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Kom til Odense søndag den 27. september og oplev Danmarks næststørste maraton. Du behøver ikke løbesko for at være med. HCA Marathon inviterer alle til en festlig dag. Lav dit eget hotspot eller gå på opdagelse langs ruten med underholdning for hele familien. Se mere på hcamarathon.dk.
9: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
10: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
11: Hos Biltema.
10: Meget mere end bare bil.
12: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
14: Carglass Repair, Carglass Replace.
15: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres. Derfor

lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normalt alting til overraskende lave priser.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: Er du dum i hovedet?
4: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
14: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
15: At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
16: replace. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
20: Altså, det ved jeg ikke.
21: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Og hvordan vil du finde ud af det?
19: Snak med min mor.
18: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
0: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
24: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
25: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
26: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.

0: i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Jamen, det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: On a